Ven a mí, mi amor. Te quiero. Quiero mucho. הפסנתר עומד בחדר מול החלום,

0: quiero, quiero mucho.
1: Olé, yored, olé, yored.

לי כבר כמה שעות לא מוריד ממך את העיניים מול גופך מתענה.

0: הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לנוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: אינני זוכר אם כתבו כך בשיר.
1: יצחק מתחרז עם עיניים ואור.
0: אינני זוכר אם חרזו כך בשיר.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: תודה רבה לכם.
1: תודה רבה, תודה.

0: כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא. מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
2: שתית? נהנית?
3: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

בואי, רוצה לשיר? היו היה אחד טוב לב, אבל קצת טמבל, אחד שכבר צבר הרבה שעות של סבל, עד ש...

Pagar já tem bem. Que se a outra já lhe corre, que se é jegel. Que se é l'orchim, que se é l'actinim. Bekursa raka, l'amlachim. A la que se é l'orchim, já se ava tem bem. בלי שום כיף, כל כך חייף, הרגיש באבן. הוא היה הוא רק ישב, עוד לא הספיק להתרווח. המשרתים עשו חבית של יין לעורך.

בנוח, גבר עם ביצים אבל בלי מוח. הוא גייס תאומה ושידר את הסיסמה, האידיוט הכריז מלחמה.

על הצבא שלו, כבש לו את הדרך, בוא לעבור לשבת על כיסא המלך, על כיסא המלך.

לי, אתם גמורים. אפילו אלוהים נכשר בחבל, הוא החזיק אותם ממש קצר, הטמפל, הוא היה טמפל, טמפל, אבל הטמפל איש טוב לב, לכן נראה לו לחלק להם את כל מה שהיה לו, ואז כיסא התנדנד כמו ארסל.

0: בבגדים בהם נולד. עירום, עירום, עירום וטמבל. אבל אני חושב שהוא היה בסך הכל איש טוב, קצת שיקור.
1: רדיו של הנשיא, גם בטלפון הנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית R-Live והזינו לרדיו מכל מקום בעולם.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לנהוג חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש, 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: יאללה מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור אמא, אני עכשיו יוצא. מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב נו, מה יכול לקרות כבר?
2: שתית? נהנית?
3: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לנהוג חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש, 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: ברטה זהו חופש לצאת למדבר בלי מסך, בלי הסמארטפון, מחשב ואכבר. ליברטה זהו חופש להיות רועה צאן.
1: אם אכן הוא שלך הרצון.

המטרה שלי תתפספס, וגם אם העולם שלי קורס, כל עוד הרמקולים דופקים צלילי אליי, אז יש לי happy place, ולא יצאתי מהדירה שלי.

יש מלא השראות, גל ראשון, גל שני, גל גדול, ג'וני טפ, סנטה קלאוס, דוב נבון, דפנה דקל, רמי לוי, איבן לירי, זר אשדות, יו. אתה לא סתם דואג, אני כוכב בוהק, תופס את המייק שואג, והקהל צועק, בראבו, שפו, יסו, בוא תראה לי איפה, יש פה, יש פה, יש פה.

0: המילק שלי תוסס מוציא את כולן למרפס. זה הטט וף, זה הנון היימס. בוא נחליף וייבס, אני רק מתחמם. אז מה, עם מי להתערבב? כדי שיכתבו שאני סלב או לא סלב. תדכנו אותי עם בן שלב, אוהב או לא אוהב. או אולי עם דיג'י משמו מתעלם או מסובב. שומר על הפרופיל נמוך כמו מסתערב, כי גם ככה אין פה מישהו שקרוב להתקרב. וגם אני הייתי פעם ילד פורום מתלהב, אבל מאז עשיתי סקס וזה עבר אני חושב. אוכל טרס ולא משאיר חתיכת צ'יפס. אני גנגסטר רוחני אחי, וזה חתיכת מיקס.
1: תגיד, הגיפו על לאן ש? זה היה חתיכת דיס.
0: נהיה מספיק שקטים אחי, אולי נשמע פיפס. עוד מלפני המגפה ראיתי יש כאלו שבכוננות כל פעם שאני מתעטש. אני עצמי אחי, תמיד יהיה לי משהו לחדש, אבל גם זה נהיה צפוי, אז תוטלור, אני פורש. אוקיי, חזרתי, פרישה עשתה לי טוב, התעברתי, התבגרתי, התחברתי לעצמי, בא יותר חשוף מקרדי, תן לי ים, הלו מאמה, חלס דרמה, יאללה פארדי, הם קופצים איתי למרות שפה לא מצדה, אני מזיע לא מעט למרות שזו לא עבודה, ואם בדרך נעלמתם, אתם כנראה לא עבדה, אני כבר לא אוכל להיות לא אגדה, פאק ביט, אני רץ לנצח, כאן לנצח, חם לנצח, ברד פיט בפייט קלאב, מיכל ינאי בן שיקה במצח, מזריק חרד עריף ישר לפצע, כי אני לא עידן חביב וזה כן עידן הבצע. מי ימתן אותי, אני לא איש קש, עושה דיס על ידיעות, הם ממליצים עליו חדש. ספרו איך אחד מחר מדינה בשביל כותרת, ואני מחרתי כל סיקור אוהד בשביל פאנץ'. אך הם מתקשים לספוג את החום, קרמה ואתם בקושי שלום שלום. בזמן שהם לומדים אותי הפנתי עוד אלבום, אז הכל אצלי בסדר. טודו בום, טודו בום, טודו בום.
2: פול אוף! פול אוף! אתה כאן, עדיין עומד ומחייך. לחיים אחי, אז הכל נייס!
3: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
4: ראיתם את הסרטון?
5: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
4: למה שהיא תעשה את זה?
5: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
4: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
6: תעצרו את זה אצלכם.
5: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

0: יאללה, מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית, נהנית.
4: עזלת עליה להגיע, כדי שאימא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש, 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: יאללה מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור אמא, אני עכשיו יוצא. מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב נו, מה יכול לקרות כבר?
2: שתית, נהנית.
3: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לנוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: זוג יעשו ילדים, אז נודר שהם לא יהיו כלום לידי.
1: מתים לדעת מה נביא,
2: אין סיכוי, הם מוכנים אליי, אני אומר לך.
1: משמעני אליהו,
2: יא
1: זה סרט שלי, סלאבי, סלאבי, רטו דאבי.

ג'וזף, לפני שאנחנו מסיימים את הקטע הזה, יש לי איזה כמה מילים ככה שאני רוצה לשפוך from the bottom of my rectum, כמו שאומרים. זה הולך ככה.

0: שבת שלום חברים, שבת שלום חברות. אני רוצה להודות לכל הנוגעים בדבר, אבל תפסיקו לגעת בו, זה לא נעים לו. הוא בסך הכל מחלק לנו מכתבים. אני רוצה להודות לג'וזף שהלך עבד בעגלות בארצות הברית וחזר לארץ עגלה בעצמו. אני רוצה להגיד תודה לסוכנת שלי, למרות שאני בטוח שאת יכולה יותר. אני רוצה להגיד תודה לכל האורחים שהגיעו להשתתף בחינם, איזה פריירים. אני רוצה להגיד תודה לאנשים של הקהל, בזכותכם אני לא מוכר קורסים של העצמה ביוטיוב. ולסיום, אני רוצה להגיד תודה לעצמי על אלבום נדיר, כל שיר על הכיפק, זה לא היה קורה בלעדיי. תאריכו, אל תהיו קקות, נתראה בשמחות ודרישת שלום לאחות.
1: אם בא לכם להיות חברים שלו בזמן הקרוב, הוא יעשה...
2: רדיו אשל הנשיא גם בטלפון הנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית ארלי והאזינו לרדיו בכל מקום ובכל שעה.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
3: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: יאללה, מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

Said you never sush.

פיס אין לאב, מרגיש כמו כוכב בשביל החלב, שחק בברווז, אבן את הגב, מושך את הזמן, מה בא לי עכשיו? מין זמין, אוכל משמין, מלון חמישה כוכבים, צובט את עצמי אני לא מאמין, חי בגבוה בתוך פלורנטין, עכשיו אני ראפר.

0: dirais ta queue. Qui belle mais à ta vanne l'attente à l'œuf.
1: C'est des crap, malach bétad yamin, satan besmol. A col betoch à roche, roc au dac à mol. Chalam nous bégadol, chilte choutzot. Alpana vexam nous et ta col à valadine. אותו קושי פה ביום יום שוב תקוע בלופ הזה כמו יו יו התוכנית בראש יש מה שתריך אחי ומה לא אני לא מושלם אבל הרפ הזה כמעט

0: זה לא השיא, אבל זה בסדר להרים כוסית.
1: בשביל כל מי שאני חם עדיין, זה בשביל כל מי שמכיר את הכאב. קיבל מעט אבל נתן את הלב, כי במלא מי נשאר איתך אחרי שזה נגמר?
2: אף אחד.
0: לא רציתי תואר, לא להיות דוגמה לנוער. באתי לחזק את הדור הבא, קיבלתי מהם כוח. קשה לחיות איפה שנוח, כן זה קל. לא לשים לב ששנה עברה וסתם

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לנוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזם קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.
5: נות, אתם על כאן רדיו אש על הנשיא, 106 FM, אני אדם ניימן, ואיתי באולפן נמצאים חברי הפאנל החדש שלי, שי כהן, מיכאל ביטון ועמליה להב רז. מה שלומכם חברים?
6: ברוך השם,
7: מצוין.
5: אז השנה בעצם שם הפאנל שלנו תכלס מצחיק, ואנחנו נהיה פה בכל יום ראשון שני, ונעשה תוכנית על הומור, כל פעם מזווית אחרת, נראיין אנשים שונים, והיום בתוכנית אנחנו נדבר על סטנדאפ, נראיין את הסטנדאפיסט עידן ניידיץ וכוכב הרשת כמובן, נדבר על האם הרשתות הרגו את הסטנדאפ בעידן שלנו, ונדבר גם עם רועי לוי, קומיקאי ותיק והבעלים של קאמל קומדי קלאב. וזהו, יהיה לנו כיף מאוד. אנחנו נתחיל את השידור שלנו עם השיר נתתי לך בית של אופק הדנק, שיר חדש שיצא בקיץ אחרי סערה גדולה, אבל אני אומר ששיר טוב, שיהיה לכם המשך האזנה נעימה.

0: אני חושבת שהרשת רק יכולה לעזור. היא לא יכולה להחליף את הקטע של להיות קומיקאי או לא, אבל היא כן יכולה להפוך אותך ליותר מפורסם, ליותר ויראלי.
1: מגמרי.
2: אני חושב גם שיש דברים מעבר, שיש בבן אדם שכאילו סרטונים ויראליים באים עם זה. אם אין את זה, אז לא בכך יהיה.
1: ואם מישהו מעלה סרטונים מצחיקים לטיק טוק ויש לו מיליון עוקבים, מבחינתכם הוא סטנדאפיסט, או שיש הבדל בין מישהו שמצחיק דרך מסך לבין מישהו שעומד על במה מול קהל?
3: הרבה יותר קשה להצחיק על במה נראה לי מאשר מסך, כאילו מסך אפשר לערוך, אפשר זה, אפשר אלף ואחת דברים.
0: כן, גם בדרך כלל במסך זה כזה סתם משהו שהיה לך כאילו בין לבין, כשאתה כאילו סטנדאפיסט מול במה זה... כמו שאדם אמר, זה באמת נראה לי יותר קשה, גם כי אתה צריך באמת להכין את עצמך, וגם כי בסופו של דבר אתה צריך, זה כאילו, אתה רואה את התגובה של האנשים בלייב, וזה לא כמו מסך שאתה לא יודע באמת מה האנשים הגיבו. פשוט יכול להיות שסתם ניסית אפילו לעלות סרטון ויצא לך מצחיק.
1: אני אתן לכם אבל רגע דוגמה. נגיד, יש עכשיו את שחר חסון, שהוא מעלה סרטונים לטיק טוק. עכשיו, אני רואה את זה ככה ששחר חסון התפרסם בטיק טוק בגלל שהוא שחר חסון, לא בגלל שהוא מצחיק או זה, כי הם כבר מכירים את השם, רגילים לסרטונים שלו.
3: אבל הוא התחיל לפני.
1: בדיוק, אז זה מה שאני באה להגיד. ויש היום הרבה סטנדאפיסטים שהתפרסמו כסטנדאפיסטים בזכות הטיק טוק, אוקיי? אז זה מה שאני מנסה להגיד, שאולי כאילו, זה לא... אתם מבינים מה אני מנסה להגיד?
0: כן, שכאילו אולי זה לא רק, כאילו זה לא הדבר היחיד שקורה, אבל זה כן חלק מהדברים.
1: כן,
3: אין
1: גם
3: ספק שהיום כנה סטנדאפיסט טוב, גם יהיה מפורסם ברשתות, אבל אני לא חושב שזה יכול להחליף. אני לא חושב שמישהו יכול להיות מצחיק כמו סטנדאפיסט, אם הוא רק ברשתות.
1: סבבה.
3: נגיד לדוגמה, יש את יובל קצה, אוקיי?
1: כן.
3: הוא בן אדם מאוד מצחיק, כאילו ההומור שלו שנים במחלוקת מאוד, אבל הוא בן אדם מצחיק, ואנחנו לא, האמת שכאילו הוא רק ברשת.
0: נכון.
3: אנחנו לא רואים אותו עושה סטנדאפ. לא בטוח שאם הוא יעמוד על במה וידבר מול קהל הוא יהיה מצחיק.
0: תאמת זה מעניין.
3: זה גם בטוח בכלל.
2: זה גם השילוב שלו עם אנשים.
3: לא, וזה גם ההומור הייחודי מאוד שלו.
2: כן, זה עם אירועים ספציפיים, זה לא...
1: כן, זה גם עם אנשים מאוד כאילו ספציפיים.
3: כן, פרובוקציה.
1: כן. טוב, אתם חושבים שהיום יש לנו פחות סבלנות לבדיחות? בעיניי פשוט, כאילו היום יש לנו פחות סבלנות להכל, אבל אם סטנדאפיסט נגיד עכשיו מתחיל לבנות סיפור במשך שתי דקות, אז כאילו לאף אחד לא באמת יהיה סבלנות להקשיב לבדיחה, נכון? אבל אם אתם עכשיו גוללים בטיק טוק, רואים סרטון של 10 שניות, אז כאילו רוב הסיכויים שזה יותר יצליח,
3: אני גם
1: נכון?
3: את הסרטונים, אבל אני סרטונים בטיק טוק רואה על מהירות של
1: גם אני, בדיוק.
2: אני דווקא חולה על זה.
3: לא, אבל גם מה סטנדאפ, אני אוהב סטנדאפ, הייתי לא מזמן בסטנדאפ של אודי קאגן, אתם מכירים?
0: לא.
3: סטנדאפיסט גדול. וואלה, בושה שאתם לא מכירים. לא משנה, וכאילו גם אודי קאגן.
1: מוכר לי, אוקיי.
3: ברור שאתם יודעים מזה, אני אראה לכם אחרי זה, נו. הוא נגיד, הוא עושה איזה בילדאפ, מספר סיפור איזה שתי דקות, אז גם השתי דקות האלה מצחיקות, ואז הוא מגיע לפאנץ' ואז אתה מתפוצץ מצחוק. זה לא שהם...
2: או, בדיחה עמוקה זה יותר כיף.
3: אבל כן, בדיחה עמוקה, וגם אני שאלתי אם יש לנו סבלנות, אני, וואו, אני מת על בדיחות, אני יכול לשבת שלוש דקות, לשמוע למישהו מספר בדיחה במשך שלוש דקות, אין לי בעיה עם זה.
1: אז אני נגיד ממש אני, קשה לי לצפות
3: גם,
1: בסרטון
3: לא, עכשיו של... לא, אני גם צוחק, אני גם צוחק מהדרך. כאילו, מספר, מספר דבר לא מצחיק, אבל אני יודע שבא משהו מצחיק, אז אני מתחיל לצחוק.
1: אבל זה ספציפית הוא, או שאתה יכול לעשות את זה בכל סרטון?
3: נראה לי כל סרטון. לא, אבל יש אנשים ספציפיים. אני אגיד יובל קצה, אני פותח את ה... פותח רק את הפרצוף שלו, אני מתחיל לצחוק.
1: הבנתי.
3: ואיתי ביטון גם.
1: כן, נכון, איתי ביטון לגמרי. נגיד שיש סטנדאפיסט שממלא עולמות כל שבוע, ויש יוצר תוכן שמקבל מיליוני צפיות של קטעי סטנדאפ שלו, כאילו מתוך הופעות. מי לדעתכם יותר מוכשר כסטנדאפיסט?
3: סטנדאפיסט שממלא קהל מול הזה של סרטונים? סטנדאפיסט.
0: אני גם חושבת שסטנדאפיסט קהל, כאילו אני חושבת שגם זה ש... כאילו הוא עשה את הסרטונים וזה, אין לו את ה... לא יודעת אם, לא יכולה להגיד אולי כישרון, כי לא ראיתי אותו מופיע מול קהל, אבל כאילו אין לו את מה שיש למישהו שמופיע מול קהל, גם ביטחון וגם כאילו עוד הרבה דברים שאני חושבת שזה מה שמחזיק כאילו סטנדאפיסטים.
1: עוד מישהו?
3: לא. זה פשוט כאילו, תחשבו על זה שלהצחיק בן אדם מול הפנים, זה הרבה יותר קשה מלהצחיק אותו במסך.
1: נכון,
3: גם אם אתם לא עושים את זה במקצוע, גם כאילו נגיד סרטונים וזה, זה יותר קל להצחיק מאשר...
0: ברור, אתה גם לא בהכרח יודע מה יהיה התגובה של...
3: גם תחשבו מה זה לתפוס תשומת לב של בן אדם ל, לא יודע, 20, 30 דקה אפילו ברשת, מול לתפוס תשומת לב של בן אדם שעה באולם.
1: בדיוק, בדיוק. כן, לגמרי. טוב, אנחנו מדברים בעיניי על הטיק טוק לפחות, כאילו הוא הרס הכל, אבל אולי בלעדיו הרבה קומיקאים, סטנדאפיסטים, לא היו מקבלים בכלל חשיפה. כאילו אולי היום אפשר להגיע לקהל חדש.

0: לי שמישהו בתעשייה יחליט בשבילך אם אתה מספיק טוב. אז האם לדעתכם היום אפשר בכלל להגיע כאילו למקומות גדולים מבלי להעלות סרטונים לטיק טוק?
1: אני חושבת שלא. אני חושבת שצריך את התמיכה הזאת מהרשת, כי בסופו של דבר, כמו שאמרת, זה גם חושף קהל חדש, קהל יותר צעיר, וגם כאילו אין מה לעשות, בסופו של דבר זה העולם שלנו, כאילו, ככה אנשים מתניידים, ככה אנשים כאילו רואים, וחושבת שמי שבלי בלי הרשת, תהיה לו הרבה יותר קשה להצליח.
2: לא, אין ספק, אם אתה לא מוכר ברשת, אנשים לא... בסוף, אם אתה רוצה סטנדאפיסט, אנשים לא יגיעו להופעות שלך אם אתה לא מוכר ברשת.
1: נכון,
2: זה לא כמו פעם שלא יודע איך... האמת שאני לא יודע איך סטנדאפיסטים היו מתפרסמים פעם, אבל היום זה הכל דרך הרשת, כאילו... רואים מישהו מצחיק ברשת, נכנסים לאתר שלו, יש כרטיסים להופעה, הולכים. כמו עם זמרים, אגב, כאילו. אף אחד לא מאזין לרדיו ואומר, אני אוהב את הזמר הזה. לא, בספוטיפיי, באינסטגרם, וזהו. וגם היום מראית לי שיש הרבה קשר. כאילו לאיזה בן אדם גם הסטנדאפיסט, כמו עם זמרים, כאילו, שאתה מתחבר לבן אדם, אז אתה מתחבר גם לסטנדאפיסט.
1: כאילו הוא גם על מה הוא צוחק, על מה...
2: נגיד יובל קצה, מתחבר לבן אדם.
3: אפשר גם להיות סטנדאפיסט ממש טוב, אבל ויכול להיות בן אדם שהוא פחות טוב ממני במקצוע, אבל אם הוא מעלה ואני לא, אז הוא יכול יותר להתקדם.
0: לגמרי. בטיק טוק, בתכלס אתם נגיד גוללים בחדר, לא יודעת, משהו כזה, ובאולם אתה צוחק עם אנשים שלידך. אז אולי בעצם יותר קשה כאילו להצחיק בן אדם שצופה בך מהטיק טוק?
2: וואי, לא נראה לי, יש שני דברים שאני רואה, אני לפעמים לא יודע, איזה שתיים בלילה גולל בטיק טוק, רואה איזה סרטון באמת הכי מפגר בעולם,
0: ובוכה
2: מצחוק.
0: לא, אז אני אצלי זה
2: וואי,
0: כאילו...
2: וואי, התגובות הורג אותי, יש אנשים שקודלים דברים בתגובות, וואי, הוא נוראי.
1: אבל יש סיכוי שמה שאתה אומרת זה נכון, כי בסופו של דבר יכול להיות שאני אראה סרטון, שאותי לבד הוא לא יצחיק, אבל כזה שאת בסביבה עם וכולם צוחקים באולם וזה, פתאום כאילו אולי אני אמצא בזה,
3: צחוק
1: כאילו
3: מדביק.
1: יותר יקרה מצחוק, כן, צחוק מדביק כזה, כאילו.
2: וואי, אבל התגובות בטיק טוק.
0: בדיוק, זה מה שאני מנסה להגיד, שאני מבחינתי, כאילו כל דבר הוא מצחיק כשיש לידי אנשים, נגיד הדברים שביטון ומיכל מדברים עליהם, בחיים לא הצחיק אותי אם אני מדברת על זה עם אנשים אחרים, אבל כשאני שומעת אותם מדברים על זה.
2: יובל קאטה צריך ללכת איתי ביטון.
1: וואו.
2: ואת יוסי.
1: אימאלה, איזה...
2: לא, אבל... וואי, התגובות של אנשים זה באמת...
0: כן, כן.
2: אבל האמת שגם זה באולם של סטנדאפ זה יכול להיות. כאילו, נגיד אם מישהו צוחק לידי מצחיק, אז אני אצחק מזה גם.
0: טוב, לסיום, עוד מישהו רוצה להגיד משהו? יאללה. טוב, נצא מהטיק טוק, נחזור ככה קצת יותר לאולם. על איזה סטנדאפיסט אתם ממליצים שכדאי ללכת לראות על הבמה?
1: את האמת שממי שאני מכירה, אני לא מכירה כל כך הרבה, אני כנעה לא בקיעה בעולם הזה, אבל ממי שאני מכירה, כאילו זה המוכרים, שחר חסון, אדיר מילר, כזה.
2: וואלה, אני הייתי ממליץ על יונתן ברק, אודי קגן, בן בן ברוך.
0: אתם יודעים שלפני ש...
2: סחי צחקי גם.
0: לפני שמאיה... סחי
2: צחקי ענק.
0: לפני שמאיה והפאנל שלה הביאו את יונתן ברק, לא שמעתי עליו בחיים.
2: מה? הוא אחד הענקים, אבל הוא לא לרדיו שלנו.
0: כן.
3: אני שמעתי עליו, אבל לא ראיתי, כאילו, לא מכיר יותר מדי דברים שעושה.
2: לא, הוא ענק, הוא ענק.
0: טוב, אנחנו נמשיך עם הלהיט בית ביפו של הזמר דודו טסה. דודו טסה פרץ שוב לקדמת הבמה עם השיר בית ביפו, ואם תקשיבו טוב למילים, תקבלו המלצה עם חומוס פצצה שנמצא ביפו. דודו גם עלה לממת קיסריה הגדולה, וירח את הגדול מכולם, שלמה ארצי.
2: דודו טסה, בית ביפו.

0: אז בהמשך לזה שדיברנו על העידן היום עם הרשתות וסטנדאפ ברשתות, יש הרבה מאוד אנשים שאומרים שאנחנו קצת התרקחנו, וששוכחים שבסוף סטנדאפ והומור זה כדי לצחוק. לא משנה על מה, לא משנה על מי. שי, שלך.
1: אז בעצם כן, דיברנו על תגובות בטיק טוק וגם תגובות של פנו פנים לגבי הצחוק, ואני בעצם רוצה לשאול אתכם, האם אתם חושבים שיש שלב שבו הצחוק עובר את הגבול?
2: בטוח יש גבול. אני פשוט חושבת דווקא שלהפך, כאילו, אני נגיד כשאני צוחקת עם ההורים שלי, לא יודעת, אולי זה ספציפית אני עם ההורים שלי, לי יש כאילו הומור הרבה יותר מפותח משלהם, הם קצת יותר סגורים, ואם אני נגיד צוחקת על אנשים, אז הם ישר מהירים לי ודברים כאלה, הם לא מסוגלים לצחוק על אנשים, כאילו מבחינתם זה הגבול. אז אני דווקא מבחינתי, כאילו הדור שלנו לפחות, זה כאילו אנחנו הרבה יותר פתוחים למין ביקורת הזאת שעושים עלינו, כאילו בין אם זה בצחוק או לא.
3: אני חושב שגבול, כאילו, אצל כל האדם זה שונה, אבל לבין אם זה עובר מגיע לקווים אישיים או לא, יש מלא סטנדאפיסטים כאלה שאני מכיר שמגיעים לזה. אני ספציפית מתחבר, אוהב, אני הייתי זורם גם, אבל יש אנשים שלא, שאנשים שנסגרים, אבל זה שונה, זה משתנה בין בני אדם.
1: אז בעצם, כמו שאמרת, יש המון סטנדאפיסטים שכשהם עולים על הבמה, באמצע ההופעה שלהם, הם פתאום נתפסים ומצביעים על מישהו ספציפי בקהל, ומפנים אליו פשוט את השאלות, את האמירות. ויכול להיות שיש אנשים שלא, שבאו לסטנדאפ סתם כדי לבילוי, ולא חשבו שזה יתפוס אותם, ופתאום זה מביך אותם או לא נעים. אתם חושבים שצריך, כאילו, לא יודעת, להודיע על זה מראש, יכול להיות שיתפסו אותך בקהל, או כאילו לעשות משהו כדי שזה יהיה מובן מאליו, ופתאום לא יתפסו איזה מישהו שלא יהיה לא נעים, שיהיה לא מביך, ובסופו של דבר הוא בא ליהנות והוא יצא סובל.
0: לפי דעתי פשוט מי שמגיע לסטנדאפ צריך לדעת שיכול להיות כאילו אם זה הקהל הוא חלק מהמופע, צריך לדעת שיכול להיות שהוא יחטוף אש. ואם אתה לא טוב חשב שהוא
3: אחרונה. אם זה מופע של אלתורים.
0: כן, אדיר מילר נגיד. רק כל המופע שלו הוא תופס אנשים בקהל, זה מה שהוא עושה. יש אנשים שאומרים שהם שטולים, אבל עדיין.
3: היה לו מופע בניו יורק, בלוס אנג'לס.
0: באמריקה, הוא בכלים מופיע הרבה.
3: באמריקה, כן. היה לו מופע שם, כל ההופעה, הוא ירד על אנשים. אני בכיתי.
1: ובעצם גם, אז כמו שאמרנו, צוחקים לפעמים על נושאים ספציפיים, ולפעמים על נושאים שהם יותר קשורים לכל המדינה, כאילו בין אם זה מה שאנחנו מתמודדים איתו ביום יום. אתם חושבים שמעבר לזה שהצחוק כאילו, יש כאלה שרואים אותו כמובן שלילי, אתם רואים בו כמה שיכול להיות מרפא, נגיד סתם, לא יודעת אם יש הלומי קרב או אנשים שחוו איזושהי טראומה, שהם יכולים דרך הצחוק כאילו לצאת מהטראומה, או כאילו להישען על הצחוק?
2: תכלס, בעיניי זה תלוי מי עושה את זה, כאילו בסוף כל מי שגר בישראל יכול לחוות איזושהי טראומה, אבל, או פוסט טראומה, אבל כאילו זה גם תלוי מי עושה את זה ואיך אומרים את זה ואיך מביאים את זה, כי זה בסוף יש נושאים שהם כאילו זה טרי, כאילו זה אי אפשר עדיין לדבר על הכל, ונגיד השבעה באוקטובר, כל זה זה כאילו מסוג הדברים שאני בעיניי כאילו צריך לתת זמן לבדיחות, כאילו לשקוע, כאילו לנושאים להתפתח. אי אפשר שמשהו קורה אסון, ואז כאילו, זה כמו שנגיד אם היה את אסון התאומים, או נגיד, אני אתן דוגמה, נגיד המטוס, פליי דובאי. יום אחרי שכל הדבר הזה קרה, הופיע לי סרטון בטיק טוק, על כאילו, על מטוס מתרסק, וכזה סאונד של צחוקים ברקע, כאילו משהו בסגנון הזה, ואני כאילו מבחינתי, רגע, זה רק קרה, כאילו, תנו לזה שנייה לשקוע, אז גם תלוי נראה לי בזמן שעושים את זה, וגם מי עושה את זה.
0: אז אני בן אדם שכאילו אתם מכירים אותי, מבחינתי אפשר לצחוק על הכל, כאילו אין נושא מחוץ לתחום, אבל גם, זה תלוי בזמן, צריך לקחת, כי תלוי בזמן, זה גם תלוי באנשים שאתה איתם.
1: בדיוק.
0: אבל צחוק זה תרופה.
3: פה במדינה, אבל זה גם הרגל. כל דבר צריכים.
1: נכון.
0: זה טוב, תשמע, אנחנו מדינה שחובה כל כך הרבה צער וכאב, שאם היינו מתמקדים בצער וכאב, היינו במקום רע מאוד, אחי.
3: אני גם ראיתי סרטון, כמו שאמרתי, אני ראיתי סרטון של חיקוי, של איזה בן אדם שאומר, כאילו, מי אתם שניסיתם לחטוף מטוס של ישראלים?
0: כן. לא, חייב, אחי, צחוק מרפא. אתה תתרכז ברע ובעצב, לא יהיה טוב. צוחקים על הכל, חיים פעם אחת, זה מה יש. אבל גם יש כאילו את העניין, נגיד, אתם יודעים, דיברנו מקודם גם על הרשתות, אז יש את הרבה קטעים שמגיבים לאנשים אחרים. מה אתם חושבים על זה?
2: אני מתה על זה.
1: אבל אני חושבת שגם יש גבול, כי סתם דוגמה, יכולת שיש סרטון, שהוא פשוט הצחיק, כאילו הוא הצחיק, כי הוא לא, לא, מישהו אלה ולא תכנן, ואז בסוף, כאילו בתגובות, זה קצת כאילו אולי יורדים על, על מישהי או על מישהו או, או לא יודעת על מה, וזה כאילו זה גם עובר את הגבול, כי יכול להיות שיש איזה מישהי, מישהו לא יודעת מה, לא משנה, שאלה סרטון סתם של עצמו, ואנשים רואים את זה כמשהו מצחיק, והם כאילו חוצים שם את הגבול של, צריך לדעת גם לבוא ולהבדיל בין האם אלו את זה כדי שנצחק על זה, או אלו על זה, וקרה משהו מצחיק בסרטון, וזה מתפרסם כאילו, ואני חושבת שבכללי, ברגע שזה ברשת, וזה לא משהו כאילו מוגדר ומוכרז, צריך להיות הרבה יותר זהירים, כאילו, מכל דבר קטן, אתה יכול לפגוע במישהו ולא לשים לב לזה, ואני חושבת שזה קריטי מאוד שכאילו נזהר ונראה רגע שהתגובה שלנו אולי מצחיקה ואולי תצחיק אותי עכשיו או עוד 5 דקות, אבל אני לא יודעת מה יהיה ההשפעה לדווח הארוך של הבן אדם שאלת הסרטון.
2: אני מבינה את זה, אבל בסוף כאילו אני כן חושבת שאנשים שמעלים דברים לרשתות צריכים לקחת בחשבון שיש אנשים שפשוט לא אכפת להם, וכאילו בעיניי, אגב, להגיב תגובות אייט וכל זה, עם כמה שזה יכול להצחיק אותי וכל זה, בתכלס זה לא בסדר, כאילו זה לא...
0: לא, אבל יש אנשים שמגיבים כזה, יש משהו מצחיק ויש אנשים רעים.
2: לא, בדיוק, אני מדברת על האנשים הרעים, לא על...
3: יש סרטונים שהם לא מצחיקים בכלל, ואני יודע שהתגובות מצחיקות, אז אני נכנס לתגובות.
0: יש סרטונים שאני רץ לתגובות.
2: ברור, ברור.
0: גם אני אהבתי שיש לך את הפיצ'ר בטיקטוק שאפשר לשתף תגובה.
1: באמת? לא ידעתי.
0: אתם לוחצים ארוך על התגובה ואז אפשר לשתף אותה? וואו.
2: יפה, לא, לא ידעתי.
0: תגובות זה הרבה יותר מצחיק בסרטונים.
3: כן, תלוי, אבל תלוי, תלוי באמת, אבל תמיד, תמיד.
0: אני נכנס נגיד לסרטונים, באמת, סרטונים, שום דבר לא מצחיק בסרטון, אבל אז אני נכנס
3: לתגובות.
0: לתגובות ומתפקם.
2: אני מתה על הסטיקרים של כל ה... לא, לא יודע, אני יכולה על זה, זה מה שמצחיק אותי, באמת.
1: אה, אנשים שם גיבים סטיקרים כאילו?
2: כן.
0: אני אוהב הומור רע, אני נהנה מהומור רע.
3: אני גם, אישי.
0: אישי זה באמת כואב.
1: אז נסיים את הדיון ונעבור לשיר, בא מהבא, שילוד רבית, המשיך הזה הנעימה.

0: טוב, אז כמו שאמרנו, השנה כל התוכניות שלנו יעסקו בהומור, ולכן בכל תוכנית תהיה לנו פינה שחוזרת על עצמה. כל אחד מחברי הפאנל יספר לנו בדיחה שהוא בחר, ואז אנחנו נחליט מי המנצח לתוכנית הזאת. מיכאל, קדימה, אתה תתחיל.
1: אוקיי, טוב. אז למה קיפוד לא יכול לשבת?
0: למה?
1: כי יש לו קוצים בתחת.
2: אין סיכוי.
0: עמליה?
2: טוב, אז הבדיחה שלי ככה.
0: ספרי את שתיהן, אחד, שתיים.
2: לא, לא, לא יכולה לספר את השנייה.
0: טוב, ספרי רק אחת מהן.
2: טוב, הראשונה, כאילו אין שנייה, אבל הראשונה. אני אתן לכם גם דקה לענות, בסדר? מה הקניבל עשה כשאשתו עזבה אותו? תנו סתם ניחושים, באמת.
0: נו, מה הקניבל עשה?
2: הוא חטף שוק, אכל את הלב, לקח את הרגליים וברח.
0: יפה, טוב, רגע אנחנו נחתוך את הפינה שלנו למען משהו מאוד חשוב. איתנו על הקו הקומיקאי, סטנדאפיסט ויוצר התוכן, עידן ניידיץ. מה שלומך, עידן?
3: בוקר טוב.
0: בוקר טוב, בוקר טוב. בשבילך זה לפנות בוקר.
3: שומעים שיש לי קול בס מדי?
0: כן, אנחנו יודעים שסטנדאפיסטים עובדים בלילה, אבל בסדר, שמחים שאתה כאן איתנו.
3: לא רציתי להגיד לכם, לא רציתי.
0: בסדר, תודה רבה, מעריכים.
3: חמודים.
2: אז עידן,
3: מה קורה?
0: בסדר גמור. דברים פה על סטנדאפ, בשביל זה הבאנו אותך.
3: יאללה.
2: אז עידן, בעצם רוב האנשים הם בורחים מלהביך את עצמם מול קהל, אתה הפכת את זה למקצוע. מתי הפעם הראשונה שהבנת שאתה מצחיק?
3: למה קראתם לזה להביך את עצמם מול קהל, אבל?
0: כי כאילו יש הרבה פעמים גם בסרטונים שלך, יש אנשים שהסתכלו על זה בתור שאתה מביך את עצמך. אני כמובן לא רואה את זה ככה, אבל יש אנשים שיגידו, וואו, מה הוא עושה, הוא מביך את עצמו.
3: וואו, אני לא שם. לשמחתי, הגעתי לתחום הזה בגיל מאוחר יחסית, בגיל 38 רק, אחרי שינוי קריירה משמעותי, ולא יודע, לשמחתי לא הגעתי אף פעם למצב שהבכתי את עצמי, כאילו אף פעם לא הגעתי למצב שיש צרצרים ושתיקות והתלחששויות על אי נעימות, כאילו, לא יודע. תמיד יוצאים מזה, ותמיד בחן.
0: ומתי באמת פעם ראשונה הבנת שוואלה, אתה מצחיק, מצחיק מעל הממוצע?
3: בבית ספר כבר. כבר בבית ספר, עם התלמידים האלה שהיו זורקים יציאות בכיתה, וכולם נקראים מצחוק, ואז עוברת הרגשה טובה בגוף, וואי, איזה כיף זה היה להצחיק ככה. וגם הייתי ילד שהייתי ישן מדי פעם אצל סבא וסבתא שלי, וסבא שלי היה איש קומי כזה מאוד, וכל פעם שהיו קונים לו מתנות ליום הולדת זה היה ספרי בדיחות. ואני ישן בחדר עם מלא ספרי בדיחות. ותחשוב, שנות ה-80, אין אינטרנט, אין כלום, אין לי מה לעשות חוץ מלקרוא ספרי בדיחות. ומפה לשם התאהבתי בזה. התאהבתי בבדיחות, התאהבתי בלהצחיק אנשים.
2: אתה עבדת שנים בעבודות מסודרות בעולם העסקי ובפרסום, ורק בהמשך החלטת בעצם להתמקד בסטנדאפ וביצירת תוכן. מה גרם לך לעשות את השינוי הזה?
3: בשלב מסוים הבנתי שהגיע הזמן להגשים את החלום שלי, ולא לעבוד ולקבל משכורת אצל מישהו שהגשים את שלו.
0: זה משפט ענק.
3: כן, זה משפט שמאוד דרבן אותי, שאמר לי את זה מישהו פעם, וזה מאוד דרבן אותי ללכת ולעשות את מה שאני אוהב לעשות בשביל עצמי ולא בשביל אחרים. ואי אפשר בבת אחת. זה היה במקביל כמה שנים שעוד הייתי עובד בדיי ג'וב, ובמקביל הולך להופיע ובונת עצמי. וגם זה לא ריצת 100 מטר, זה מרתון. זה... זה מרתון שאתה גם אף פעם לא יודע לאן הדרך ממשיכה, כי אתה כל פעם צריך להמציא את עצמך מחדש, וכל הזמן צריך להישאר רלוונטי, וכל הזמן צריך לכתוב עוד ועוד, ולנסות ועוד ועוד ועוד, ולכתוב דברים חדשים, ולהתאמן עליהם, ולהחליט אם הם כן ראויים למופע או לא ראויים למופע, זה עבודה בלתי נגמרת.
1: אתה התחלת לתפוס תאוצה רצינית גם דרך הרשתות החברתיות וסרטונים ויראליים. מה אתה מרגיש ששונה בין לתפוס את התשומת לב של מישהו לדקה במסך לבין קהל באולם למשך שעה?
3: יש משהו בלהיות על הבמה שמחייב אותך להיות אותנטי, להיות אתה. הקהל בלייב מזהה ממש ממש מהר מי מתאמץ להצחיק ומי בא לו בקלות. והבא לו בקלות הזה זה גם עבודה. ככל שאתה נשאר יותר אתה, הקהל קולט את זה יותר ומפרגן לך יותר. מבין? כאילו, לא להיות עסוק בלכתוב בדיחות, כמו להיות, להיות פשוט רגע אתה. עם כל החולשות שלך וכל הפחדים שלך. זה מה שהיום הקהל מחפש, את האמת.
4: אתה חושב שסטנדאפיסט היום חייב לעלות סרטונים ברשתות כדי להצליח?
3: זה נהיה כלי שיווקי. הרשת החברתית זה חלון ראווה. זה חלון הראווה של החנות שלך. מדי פעם אתה צריך להציג את הקולקציה. אין מה לעשות. היום זה... התחרות גם קשה מאוד. אם פעם לא הייתה, לא היו רשתות חברתיות, אבל הייתה טלוויזיה, והיית אחד מתוך כמה שהגיע לטלוויזיה, שנתן לך את הקפיצה, אז היום לכל אחד יש את ההזדמנות בזכות הרשתות החברתיות. וזה דווקא מאוד יפה, כי היום כשאנשים חדשים נכנסים לתחום, האלגוריתם דווקא מפנק אותם.
0: עידן, אז בוא בעצם תספר לנו איך נבנה מופע סטנדאפ. האם רק אתה בונה את המופע שלך, אתה נעזר בעוד גורמים?
3: את המופע האחרון כתבתי עם חבר תסריטאי בשם ארנון וייס, שעזר לי לדייק אותו. אבל אני חושב שכשאני מגיע לארנון לפגישות וכאלה, אני מגיע אליו עם התחלות שיש לי, והוא עוזר טיפה ללטש אותם וכאלה, אבל אני לא חושב שזה, זה תמיד כיף שיש מישהו לעשות איתו פינג פונג, אבל בסוף זה אתה עם המחשבות שלך ורעיונות שלך. לא חייבים מישהו.
0: ואתה, נגיד לפני שאתה עולה עם מופע, אחרי שהוא כבר כתוב, אתה עושה אותו לאנשים קרובים אליך, שואל אותם אם הוא מצחיק ודברים כאלה, מקבל ייעוץ?
3: בשנתיים כתבתי את המופע האחרון, ובשנתיים האלה התאמנתי פעם בשבוע, איזה פעם בשבוע? שלוש פעמים בשבוע, אבל היה לי מופע של בדיקת חומרים, שבו מזמין קהל לעשות הרצות לחומרים, וכל פעם קצת, במשך שנתיים זה קורה, אז כל פעם קצת, כתבתי 10 דקות, בודק את 10 דקות, כתבתי עוד 5 דקות, בודק הפעם את 5 דקות האלה, עם עוד 5 דקות אחרות, וככה כל הזמן במועדונים, בסטנד הפקטורי, בקאמל, עולה, בודק, מחליט, לפי תגובות הקהל, וברור, יש לי את החבר'ה שלי, יש לי את אשתי, את מירה, שהיא הראשונה לשמוע פאנצ'ים חדשים שנכתבו, ואחרי זה חברים, ולאט לאט, אתה יודע, לי בסוף יש תחושה גם טובה היום מה יעבוד ומה פחות. אז אחוזי הצלחה שלי לנבא פאנצ'ים הם די גבוהים.
1: חלק גדול מהחומרים שלך הם סביב משפחה והורות. איך המשפחה שלך מגיבה שהם שומעים בדיחות על עצמם?
3: זה נורא מצחיק, עומר, הבן 13 עוד מעט, הוא השנה בחופש הגדול, פעם ראשונה שהוא התלווה אליי לסטנדאפ, פעם ראשונה שהוא ראה אותי מופיע, הגיע אליי למועדונים, ושמע בדיחות בין היתר גם על עצמו, אבל הם חיים בבית מאוד מאוד מצחיק, גם אשתי מאוד מצחיקה, ופה הומור זה חלק מהרגע שהם נולדו, יש פה הומור וציניות, הם לא מתרגשים מזה בכלל. אם כבר היחידה שקצת התרגשה זאת הבת שלי, שראתה שאני עושה סרטונים על מתבגרת.
0: שזה גם הסרטונים בין הכי מצליחים שלך.
3: לאחרונה, כן, לאחרונה. אז היא קצת התרגשה בהתחלה, בקטע של כאילו מה אתה עושה אותי וזה, בסוף היא הבינה שזה לא היא בכלל, זה אני. אז...
2: עידן, יש לך טיפ קטן לחבר'ה שרוצים להצליח בתחום ההומור?
3: תחום ההומור, תחום מאוד מאוד גדול, איפה?
2: אז אוקיי, כסטנדאפיסט.
3: כסטנדאפיסט, כן, בטח. קודם כל להגיע המון למועדונים. לא לפחד מזה, אתם יודעים כמה... בן אדם, אם עכשיו עשיתם סטנדאפ פעם?
2: לא.
0: לא, לא.
3: ואם בא לכם לעשות סטנדאפ, אז אתם יודעים מה המשוכה הראשונה שתצטרכו לעבור?
0: מה?
3: 4 דקות.

0: ומשם זה יגיע. כאילו, קודם כל צריך לחשוב מה אומרים ואחר כך איך אומרים את זה.
1: הבנו. טוב, אז הסטנדאפיסט יוצר תוכן עידן היידיץ, תודה רבה לך על הרעיון הזה.
0: באהבה חבר'ה, תודה רבה.
1: תודה רבה, בהצלחה עם המופע החדש.
0: תודה רבה, ביי ביי.
1: ואנחנו נחזור רגע לפינה שלנו, שמיכל ועמליה סיפרו את הבדיחות המיוחדות שלהם. אני רוצה לספר את שלי, רגע, אני אגיד לכם אותה. ואחרי זה כמובן שייקו, השופטת שלנו תגיד ננצח. אז הבדיחה שלי היא, איש אחד עולה לאוטובוס, האיש שואל את הנהג, האוטובוס הזה ישיר, הנהג עונה לו, בשבילך הוא גם ירקוד.
2: לא הבנתי, רגע.
3: אני הבנתי, כאילו אם זה קו ישיר.
4: ישיר, ישיר.
1: ואז הנהג עונה, בשבילך הוא גם ירקוד.
2: אוקיי, ישיר כאילו גם שהוא שר.
1: טוב, שי, בניצח.
3: אני אקח היום את ניימן, שתדעו.
1: תודה רבה, לא היה ספק. ואנחנו עכשיו נמשיך עם השיר דאון של הזמר אושר כהן, שנמצא בימים אלו על בימת נקסט, אחד המופעים הגדולים בארץ, וגם זכה בחלק מהתחנות. בתואר זמר השנה, ומיד לאחר השיר אנחנו נשוחח עם רועי לוי, סטנדאפיסט ותיק, קומיקאי ובעלים של המועדון קאמל קומדי קלאב.

0: טוב, אז בעצם בעולם הסטנדאפ לוקח המון המון זמן להפוך ולהיות בעצם ותיק וטוב. כאילו, אנחנו מכירים את הסטנדאפיסטים הגדולים, אדיר מילר, שחר חסון, אנשים כאלה. אבל יש גם הרבה קטנים ולא מוכרים שהם צריכים לעבור הרבה מדרגות בדרך. שמעתם מה עידן אמר. כאילו, בפעם הראשונה שאתה מופיע באיזה במה פתוחה, ייתנו לך 4 דקות. מה אתם חושבים על זה? אתה חושב שזה...
1: אבל תחשוב ש4 דקות זה מלא זמן.
0: זה המון זמן
2: להצחיק.
0: לא, גם להצחיק 4 דקות אנשים, זה קשה.
2: כן.
3: זה קשה במיוחד שאתה בחוסר ודאות, אתה לא יודע אם אתה באמת מצחיק או שלא.
0: נכון. אבל... זה קשה. לא, גם, אתם חושבים ש...

0: כמה לאתכם באמת, כאילו, בוא ניקח קריירה של סטנדאפיסט מול קריירה של, לא יודע, אדם עובד בתחום אחר. כמה קשה באמת להצליח כסטנדאפיסט? פילתי זה נראה לי אחד הדברים הקשים.
1: נראה לי אחד הדברים הקשים.
2: אני חושב אבל ש... מה זה קשה? בסוף מגיעים לזה אנשים מתאימים, אנשים עם כישרון באותו, באותו תחום. זה לא... זה יהיה קשה לבן אדם ש... שלא מתאים לתחום, אבל בן אדם שלמשל כמו, כמו אדיר מילר שיש לו את זה, כמו המון חבר שיש להם כישרון ב... בתחום הזה, רואים, זה לא בכך קשה להם, זה בא להם בטבעי.
0: כן. באמת כאילו יש הרבה, יש הרבה גם אבל מקומות שמציעים להם להופיע, למשל הקאמל קומדי קלאב, זה מקום שמציע לאומנים צעירים כזה, במות פתוחות וזה. אבל זה קשה, תחשבו להגיע, תחשבו מה זה לעמוד מול קהל בפעם הראשונה שלך, 4 דקות, זה לא פשוט בכלל.
1: כן, זה ממש לא פשוט, זה הרבה.
0: כאילו, וגם, אני חושב שהרבה נופלים שם.
1: אני גם חושבת, כי גם בסופו של דבר, בסטנדאפ, אתה צריך המון המון ביטחון עצמי. ומי שמתחיל, נגיד, לא יודעת, לעמוד 4 דקות, וכבר מהמופע הראשון שלו, אולי הוא פחות, אתה יודע, הפעם הראשונה, אז אולי פחות הלך לו, והתרסק לו כל הביטחון העצמי, זה... כאילו בעייתי ממש.
2: כן, זה יכול לפגוע בבן אדם.
1: בדיוק, זה יכול לפגוע בבן אדם, גם בהמשך שלו כאילו כסטנדאפיסט, שנראה לי זה דבר הראשון שסטנדאפיסטים צריכים זה ביטחון עצמי.
3: נכון, אבל אני נגיד מכירה מישהו, כאילו שהוא די מפורסם, הוא התחיל בכלל בסדרה היפה והחנון, משהו כזה, אהבתי את הסדרה הזאת רצח, לא משנה. עכשיו, הוא כאילו בנה את הקריירה שלו כסטנדאפיסט, על זה שהוא חנון ועל זה שאין לו ביטחון. אז דווקא כאילו אני חושבת שיש מלא גוונים של סטנדאפיסטים, ולא בהכרח כאילו אתה צריך שזה יבוא לך בטבעי וכל זה. אני חושבת שפשוט זה הרבה מזל וכאילו, וטיימינג נכון בתכלס, אבל יש הרבה אנשים מצחיקים שלא מצליחים באמת להגיע למקומות הגדולים. זה לא בהכרח אומר שהם לא יכולים להיות טובים.
0: אתם חושבים אבל שיכול להיות גם שכאילו הדרך הקשה שנדרשת להיות סטנדאפיסט, זה גם חלק מהסיבה שאנשים אולי יותר בורחים לרשתות?
1: אני גם חושבת, אני חושבת שאנשים, קודם כל, אני חושבת שיש אנשים שהם קצת עצלנים, כאילו אני אקרא לזה, מפחדים מעבודה קשה ומדרך קשה, אבל אני חושבת שסטנדאפ זה אחד התחומים שכן צריך שם עבודה קשה ודרך קשה, כי אולי זה נראה מהצד שזה כאילו קליל ורק מצחקים ורק זה, אבל אני חושבת שבפן האישי זה עבודות שהן בלתי נגמרות, וכאילו הרבה יותר קל לברוח לרשת, כי ברשת בסופו של דבר, גם אם אתה חווה את הפידבק, אתה לא חווה אותו באופן ישיר ובפנים ולפנים, אתה חווה אותו בדילי, ואתה גם יכול לבחור להתעלם ממנו, שזה פנים ולפנים, כמו שאמרתי, זה ישר מרסק את הביטחון העצמי, וזה ישר כאילו, את כל העניין, כאילו, זה נראה לי פשוט יותר קשה להמשיך אחרי שאתה יודע שלא הצלחת וראית את זה כאילו מול הפנים, כאילו זה מתסכל.
0: לא, וגם תחשבו שהעבודה לא נגמרת, שמעתם, עידן אמר שהוא שנתיים כבר כותב כאילו מופע. אז גם שאתה נהיה סטנדאפיסט גדול וממלא אולמות, אתה עובד קשה, זה לא עבודה קלה.
2: כן, הרעיונות צריך כל הזמן רעיונות חדשים.
1: בדיוק, כאילו אי אפשר למחזר, כי גם, כמו שהוא אמר, צריך להיות מאוד אותנטיים. אתה לא יכול לבוא ולכתוב את המערך ולהגיד, אוקיי, זה המערך שלי, אז אני נצמד אליו. שומעים את זה על הקול שלך, שומעים את זה על ה... כאילו, איך שאתה מדבר, איך שאתה כאילו מרגיש.
0: כן, אז דיברנו באמת על עניין הבמות ועל עניין ההתפתחות כסטנדאפיסטים, ואיתנו על הקו בן אדם שיכול אולי לדבר איתנו קצת על זה, רועי לוי, קומיקאי, סטנדאפיסט והבעלים של מועדון הקאמל קומדי קלאב. מה נשמע, רועי?
4: הכל טוב, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
4: איך אני יכול לעזור לך?
3: פעם סטנדאפ... אוי, רגע, סליחה, אני לא בא...
0: אתה כבר שנים בתחום ופוגש המון סטנדאפיסטים בתחילת הדרך. איזה טיפים אתה נותן למי שרק התחיל? ומה לדעתך הדבר שהכי חשוב ללמוד כדי להצליח בתחום הזה?
4: צריך להופיע ולהופיע ולהופיע ולהופיע כל הזמן. זה הכי חשוב.
0: אבל, וכאילו, יש הרבה סטנדאפיסטים צעירים בתחילת דרכם שאין להם, כאילו, קשה להם למצוא מקומות להופיע.
4: נכון, ובכל זאת, זה מה שהם צריכים לעשות. בלי להופיע, לא, שום דבר לא קורה. זה כמו טייס, צריך שעות טיסה.
0: כן.
4: סטנדאפיסט צריך שעות במה.
3: ומי הסטנדאפיסטים והסטנדאפיסטיות הצעירים שלדעתך אנחנו עוד נשמע עליהם הרבה?
4: מה פתאום, אני לא אגיד דבר כזה בחיים.
3: למה?
4: ככה, אנחנו נשמע, כי אני לא אגיד, אני אדבר על זה, אני אשכח טעו, אני אשכח טעו, אני אדבר על זה.
0: אתה לא מאמר, אתה לא מאמר.
4: לא, לא מאמר ולא מסתבך. אבל יש הרבה חבר'ה צעירים וטובים, וזה כל הזמן בתנועה. זה לא משהו שלא ראיתי את זה עוצר אותי.
3: אז גם לא לשים עין על מישהו עכשיו?
4: למה את כל הזמן עם העיניים שלך? מה יהיה? בעצם העין הזאת. יש הרבה חבר'ה צעירים, אתם יכולים לחפש לכם, זה עניין של טעם, את יודעת.
3: כן. אוקיי.
2: היו מכירים שבהם ראית סטנדאפיסט מתחיל מופיע ואמרת לו שעדיף לו לוותר על התחום, איך בכלל אומרים דבר כזה למישהו שיכולים להצליח?
4: לא אומרים דבר כזה.
0: אבל בוא, אתה רואה מישהו, באמת לא מצחיק, לא מצליח.
4: כן, יאוי, להצליח, אם יתמיד ויתעקש, יצליח.
0: אבל אז זה גם קצת מאבד אולי מהאותנטיות, לא?
4: לא, אם זה מה שהוא רוצה, אז כנראה שזה לא היה, שזה אותנטי. ראיתי גם כאלה שלא מצליחים, שמוכרים להיות מצליחים. אם אתה רוצה, אז אתה עושה את זה, אם אתה עושה את זה, ומתמיד, אתה מצליח.
1: אז אתה בעצם אומר שסטנדאפ זה משהו שאפשר ללמוד ולהשתפר בו עם הזמן?
4: אפשר להשתפר בו עם הזמן, וכן, לאט לאט. מי שעושה את זה שנה, יש לו פחות ניסיון ממי שעושה את זה 10 שנים. ההוא שעושה את זה 10 שנים, הוא בטח יותר מיומן מההוא שעושה את זה שנה. הכל מתפתח.
0: ובואו נדבר קצת על העולם היותר עסקי, אתה בנוסף להיותך קומיקאי וסנאפיסט, אתה...
4: פתאום אתה רוצה כסף, אתה רוצה כסף, אוקיי, אוקיי.
0: אתה בעלים של מועדון הקאמל קומדי קלאב, מועדון סטנדאפ והומור גדול, גדול וחזק. איך בעצם זה מרגיש? אתה הרי הרבה מאוד קומיקאים מופיעים אצלך, איך נראה יום עבודה, נגיד, בתור, בכובע של מנהל המועדון?
4: בדרך כלל בשעות כאלה אני ישן. זה לא... אני לא מפעיל אותו פיזית, יש אנשים שעושים את זה, אז זה לא באמת, אני חי את ההפעלה שלו, את התפעול של המועדון. אנחנו דואגים פשוט שיש שם תמיד במה, גם לסטנדאפיסטים המובילים וגם לסטנדאפיסטים המתחילים.
3: ובתור מי שמכיר את עולם הסטנדאפ כל כך טוב, עד כמה התגובה של הקהל באמת מעידה על איכות הסטנדאפיסט? כאילו יכול להיות שמישהו... הוא ממש מעולה ופשוט לא מצליח להצחיק קהל מסוים?
4: לא, אם מישהו ממש מעולה הוא מצחיק את כולם, אירני. אבל לא הבנתי את השאלה עוד פעם, תחזרי על השאלה.
3: אתה מכיר את הסטנדאפיסטים, גם היותך סטנדאפיסט וגם זה שאתה בעלים של מקום שמארח סטנדאפיסטים כל הזמן. כן. עד כמה התגובה של הקהל באמת תעיד על אם סטנדאפיסט הוא טוב או לא, מצחיק או לא?
4: ברור, התגובה של הקהל זה הכל. זה הכל, מה, אם הקהל ישב והיה עצבני הזמן לגיל אחר, הוא מצחיק. הקהל זה הכל. הכל זה הקהל ובשבילו הכל גם כן. אם הקהל לא צוחק, אז הסטנדאפיסט כנראה לא טוב. לא מאמין שיש סטנדאפיסט מדהים, אבל הקהל פשוט לא מבין את זה. אין דברים כאלה.
0: היום אנחנו בעצם בעידן שאנשים אומרים, וגם ככה מרגיש, שאנשים הרבה יותר רגישים למה שאומרים ברשת ובבמה. אתה מרגיש שהיום קומיקאים צריכים לחשוב פעמיים לפני כל בדיחה? או שדווקא ההפך והם צריכים...
4: מה זה להגיד הכל בפנים? לא צריך לפגוע באף אחד, הכל צריך להיות ברוח טובה ונעימה. אני מציע לכל אחד לחשוב פעמיים לפני שהוא אומר את מה שהוא אומר. בלי שום קשר לסטנדאפ ועם קשר לסטנדאפ. אתה צריך להצחיק ולהיות נעים לקהל. אם אתה בא להרגיז ולבאס אנשים, אז אתה צריך במה אחרת. אבל כן, זה לא קשה לפני שהיה טיק טוק, אחרי שהיה טיק טוק, זה אותו דבר מבחינה הזאת.
1: ומה אתה זוכר מהופעת הסטנדאפ הראשונה שלך, ומתי הרגשת?
4: לא זוכר כלום. זה היה לפני 200 שנה, אני לא זוכר.
0: אז מתי הרגשת דווקא, בוא נראה אם את זה אתה זוכר, מתי הרגשת שאתה בחרת נכון, אתה יכול להיות סטנדאפיסט?
4: וידעתי מההתחלה.
0: כן?
4: כן, כן. זה מה שעשיתי, כמו שאתם עכשיו ברדיו, במקום בכיתה.
0: נכון.
4: אז אני הייתי על הבמה במקום בכיתה.
2: אם היית פוגש היום את רועי לוי הצעיר בתחילת הדרך, איזה עצה היית נותן לו, והאם יש משהו שאתה יודע היום על עולם הסטנדאפ שהיית רוצה לדעת כבר אז?
4: לא, צריך לדעת בשלבים. מה שאני יודע היום לא הייתי צריך לדעת אז. הייתי אומר לו, חזק ואמץ, תמשיך. כל הכבוד, כמו שאתה עושה, ככה זה טוב.
0: הסטנדאפיסט, הבעלים של הקאמל קומדי קלאב, רועי לוי, תודה רבה לך שהיית איתנו.
4: לא דבר, שיהיה לך היום המשך בוקר משגע.
0: המשך בוקר נהיה גם לך.
4: ביי, ודי את עם העין שלך, די. ביי.
0: טוב, אז מאזינים ומאזינות יקרים, התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אתם כמובן על התדר 106 FM, תחנת רדיו קנש הנשיא. אני אדם ניימן, ואיתי באולפן חברי הפאנל, מיכאל ביטון, עמליה אברז ושי כהן, תודה רבה לכם חברים.
3: תודה.
1: תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: ואנחנו חייב ניתן לשי להציג את השיר האחרון שאיתו אנחנו נסיים את השידור.
1: אז אני שי, ובכל תוכנית שלנו אני אנצח את אח שלי.

בן כהן זיכרונו לברכה, שנפל ב-30 במרץ, ובפוסט האחרון של בן צורף השיר "לא חסר לי כלום" של מועדון הקצב של אביו פנחסוב, ולנו חסר מאוד שבן לא איתנו. המשך האזנה נעימה.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול.
3: הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
3: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
2: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
2: הוא קרא לי הצידה.
3: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
2: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
3: מישהו ראה אותה? היא עם איתמר, הכל טוב.
2: בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
4: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.
5: שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים, אתם מאזינים לכאן רדיו של הנשיא, 106 FM. אני איתי ביטון ואיתי באולפן נועה אולצברג, רון ממן ואגר חוקאים השוורץ. מה שלומכן?
6: מצוין, כל
5: הסדר. וואלה, מעולה. חשוב לציין שזה השידור הראשון שלנו לתחילת שנה כתלמידי י"ב, אז מאחל לנו המון בהצלחה. במהלך השעה נראיין את ניר ברון, מאמן כושר קרבי של קבוצת המעז מנצח, קבוצה מצליחה מאוד באזור הדרום. נראיין גם את אגם עומר, שהתגייסה לחיר גבולות, ונשמע ממנה על ההכנה על שירות צבאי. ונקיים גם חידון על הצבא. אבל לפני הכל נתחיל עם השיר יוצא לאור של אהוד בנה, המשך האזנה נעימה.

0: איתנו על הקו גבי חירומוביץ, שמשרתת בפלחץ ועברה על אורך השירות שלה כל מיני תפקידים, ותספר לנו בעיקר עליה היום, ובכללי על מהלך השירות שלה ואיך זה להיות לוחמת. מה שלומך גבי?
1: בסדר גמור, מה שלומך?
0: הכל בסדר. אז בואי נתחיל. לפני שהתגייסת, איך דמיינת את התפקיד הצבאי שלך? את חושבת, כאילו, עלה לך לראש לוחמה, מתי זה כזה התחלת לחשוב על זה?
1: האמת שמאז ומתמיד רציתי להיות לוחמת, פשוט לא היה לי נקודה ספציפית לאיפה אני רוצה להיות. הגעתי למיון לוחמות די כמו כולם, ושם באמת נחשפתי לכל היחידות שאני יכולה להיכנס אליהן, ופשוט דירקתי לישון את הפלחץ וזה, והבנתי שזה המקום שבו אני רוצה להיות, שמשלב גם חילוץ, גם לוחמה ועוד תחומים נוספים. ובסוף הבנתי שזה פשוט המקום הכי נכון עבורי, ובאמת התקבלתי, די נתנו לי את השיבוץ פשוט, ונכנסתי פשוט לחטיבה.
2: מה גרם לך בעצם לרצות להתקדם ולהתפתח במהלך השירות הקרבי, ואיך קיבלת את ההחלטות שהובילו אותך למקום שבו את נמצאת כיום?
1: אז בעצם התחלתי כחיילת, עשיתי הכשרה של 7 חודשים כרגיל, ומשם כבר התחילו לכוון אותי לצאת לקורס מקים, ומשם להמשיך גם לקצונה וכל הדבר הזה, ופשוט כאילו אמרתי שאני רוצה להמשיך, כאילו בא לי למצוא עוד חומים בתוך כאילו כל הדבר הזה של החטיבה, ולא רק להיות לוחמת, אלא גם להיות אומקית לוחמת ולהיות מפקדת בחטיבה הזאת. אז באמת יצאתי קורס מקים, ושם ההתפתחות היא ענקית, כאילו אתה לומד המון דברים על עצמך, לומד איך לפקד על אנשים, איך לנהל אנשים בדרך הכי נכונה שיש, ו לשלב את זה גם עם עצמך ועם האתגרים שיש גם בתפקיד וגם לעצמך תוך כדי השירות, כי יש אתגרים לא מעט. אבל בסוף היום, כאילו, אני עברתי את הקורס מקים, עשיתי מקית של ההכשרה, הייתי מקית של טירונים. וזהו, נסיימו עכשיו את ההכשרה שלהם לפני 4 חודשים, ובסוף זה מוביל אותך למקום להסתכל על התפקיד עצמו ואחורה ולהבין כמה משמעותי כל מה שאתה עושה, ורק רצון להמשיך לעשות את מה שאתה עושה.
0: ואמרת שיש לא מעט אתגרים בדרך. יש אתגר שאת זוכרת שואה ממש משמעותי עבורך?
1: האמת שאני התמודדתי עם אתגר של עצמי. כן, התפקיד קשה והוא שוחק, וההכשרה היא לא פשוטה, וחוסר בשעות שינה זה משהו שיש בכל מקום בצבא בערך. אבל אני התמודדתי עם אתגר של עצמי ש באמצע של הקורס מקים כבר תקף אותי איזושהי פציעה, משהו לא כל כך מובן מאיפה זה הגיע, וזה קצת היה מלחמות עם עצמי, של אם אני רוצה להמשיך את הקורס ולהמשיך ולהיות מקית ולהצליח לתפקד ביחד עם הפציעה, או לוותר, ואופציה של באמת לרדת מלוחמה או להוריד פרופיל, ואתגר שממש הפחיל אותי גם. אבל בסופו של דבר החלטתי להמשיך להתמודד עם זה, ולראות איך אני יכולה לשלב את זה ביחד עם התפקיד. והחלטתי שאני לא מבטרת, ובסוף אני פה היום, אחרי התפקיד, וממשיכה אותו, ועם הפציעה, מתמודדים ומטפלים בתוך כדי, עם כמה שהאתגר הזה לא פשוט, אבל לא לוותר זה אחד הדברים שהיה לי הכי חשובים, למרות הפציעה.
0: את מרגישה שלמדת על עצמך משהו חדש לאורך הדרך? לאורך התפקיד?
1: לגמרי, לגמרי, זה תהליך שאתה עובר עם עצמך מהטירונות, ולהסתכל על המפקדים שלך כבן אדם שלו, מה שרק מחפש אותך וכזה, ולהבין כמה

0: יש משמעות מאחורי כל דבר שאתה עושה, בין אם אתה חייל ובין אם אתה מפקד, ויש משמעות להכל, כאילו, אתה פשוט לומד על עצמך, לומד לגור עם אנשים, לומד להתמודד עם קשיים שלא חשבת שבחיים תיחשף אליהם, עם חוסר של שנה של 72 שעות תרגילים שאנחנו עושים, ואתה לא ישן ואתה לא אוכל, וזה גורם לך ללמוד איך כאילו למתוח את הגבולות שלך, ואיך להתמודד עם האתגרים האישיים ואתגרים פיקודיים, ו... אלף ואחד דברים שבאמת זה מלמד אותך גם לשירות הצבאי וגם לחיים האמיתיים לאחר כך.
1: בעצם בשאלה של נועה הזכרת את המונח פציעה. איזה טיפים את יכולה להביא למלשאבים או לחבר'ה שנפצעו, גם נפצעים לפני גיבושים ולפני ימי סיירות, שהרגשת שהמחשבות שלך במהלך אורך הפציעה, ובעצם כן היית נוקבת בזה שרצית להישאר בתפקיד, עזר לך באותם רגעים כאילו שהרגשת את הקושי שנפצעת?
0: קודם כל, לכל הלוחמות שבאות ומסתירות שיש להם פציעות, זה אחד הדברים הכי חשובים שלא תסתירו. גם אם בהתחלה זה מוריד פרופיל, וגם אם אני באותו רגע לא ראיתי את זה שאני צריכה... כי בסופו של דבר בקורס מקים די הסתרתי את הפציעה שלי וניסיתי כזה לבלוע רוק ולהגיד, יהיה טוב, כאילו, מתי שזה יעבור, ובסוף זה לא עובר. וזה אחד הדברים הכי חשובים, זה להבין שגם אם, נכון, זה אולי יהפוך את השירות ל... למשהו אחר, ויקח אותך או אותך לדרך אחרת, הפציעה. אז גם לא לוותר על החלומות, אני לא אומרת שכן, אבל בסוף מאוד להיות קשוב לגוף שלך, ואם אתה מרגיש או אם את מרגישה שאת יכולה להתמודד עם הפציעה תוך כדי התפקיד, אז לגמרי תמשיכי וכאילו לא לוותר בכלל, כי זה משהו שהוא אפשרי. אם אני עשיתי אותו בסוף הרבה בנות יכולות ואני בטוחה בזה, אבל בסוף גם להיות מאוד קשובה לגוף שלך ולהיות קשובה לגבולות האישיים שלך. ולהבין שאם זה משהו שהוא כרגע לא נכון עבורך, עדיף את זה עכשיו ושזה ייעצר עכשיו, מאשר שזה יהיה פציעה לעתיד למשהו בלתי הפיך ואחר כך להתחרט על זה כל החיים בגלל שהיה לך חשוב השירות הצבאי.
1: במבט...
0: מאוד להיות קשובה לעצמך.
1: במבט לאחור, היית משנה משהו בדרך שלך במהלך השירות הצבאי, ואם זה בהתחלה היה חלום או שעם הזמן זה הוביל אותך למקום שבו את נמצאת כיום?
0: אז בהתחלה לא רציתי להיות מקית, חשבתי יותר ללכת לכיוון החובשים. בהסתכלות לאחור לא, אני לא מוותרת על שום דבר ממה שעשיתי בתפקיד. אני שלמה עם הכל ושמחה על כל מכשול ועל כל דרך שעברתי במהלך כל התפקיד והשירות שלי ולמה שיש לי עוד לתת. לא, אני לא מתחרטת על שום דבר, אני שמחה על הכל. פשוט אני שמחה שהחלטתי לקחת את התפקיד של המקית ולא של ללכת על חובשים. בסוף מאוד המפקדת שלי כיוונה אותי לדבר הזה, והיא שמחתי עליה על זה שהיא יודעת טוב מה שהיא עושה.
2: אם היית יכולה לחזור לרגע שלפני השירות ולתת לעצמך יצא אחת, מה את חושבת שהיית אומרת לעצמך?
0: וואו, לא לפחד, כאילו ממש לא לפחד לגמרי, כאילו מהדבר הזה שנקרא לוחמה ומאיך יהיה ואיך זה יהיה לגור עם הרבה הבנות. או עם אתגרים ולילות לבנים, פשוט לא לפחד ולזרום עם הסיטואציה ולדעת שכל דבר בסוף נגמר, גם אם הוא מרגיש באותו רגע הדבר הכי נורא בעולם, ופשוט כאילו להסתכל תמיד על הצד החיובי של התפקיד ועל האתגרים והכל וללמוד מהם, ולא לקחת מהם את הדברים הרעים, אלא ללמוד מהם.
1: אני מאמין פה שכל חברי הפאנל שלנו שבעצם יושבים, אנחנו מתמיינים למכינות ושנת שירות. רציתי לשאול אם את ביצעת שנת שירות או מכינה, ואם כן, האם זה תרם לך במהלך השירות, ואם הרגשת בגרות מסוימת יותר מאחרים.
0: וואו, לגמרי, האמת שאתה מזכיר לי שיחה שהייתה לי ממש אתמול. כן, אני עשיתי שנת שירות בפנימיית הלומים. זה פנימיה בכפר סבא, זה פנימה של נוער בסיכון. עשיתי שם שנת שירות, וזה חד משמעית, חד משמעית, אתה רואה את ההבדל. בינך לבין אנשים אחרים שמתגייסים ישירות מהבית ספר או ממלשביות, כאילו אתה רואה, פתאום אתה לומד ללמוד, כי אתה לומד שנה לפני זה, איך זה לגור עם אנשים, איך זה להכין לעצמך אוכל ולחבש לעצמך ולגור לבד ולא להיות עם ההורים ולא לראות את ההורים שבועיים או שלוש, ואתה מגיע פתאום לצבא ופשוט רואים את ההבדל בזה שלאנשים הרבה יותר קשה, נגיד עם זה שהם ישנים עם עוד 17 בנות בחדר, ושלחזור הביתה פעם בשבועיים או פעם בשלוש זה מאוד קשה להם. ואני מבחינתי זה לא כזה גרוע, כי אני בשנת שירות שלי עשיתי 12-2, יצאתי שפה שאחד כן, שפה שאחד לא. חוסר בשעות שנה של בשנת שירות לגמרי, כאילו, וזה משהו שמאוד הכין אותי לצבא. בדיעבד אני אומרת את זה, כן, בשנת שירות לא שמתי לב לזה, אבל אתה שם לב לזה מאוד בדיעבד, ובגרות שאתה מדבר כפי האנשים, ושיח שונה לגמרי, לגמרי, זה משהו שמלמד אותך הצבא לגמרי.
2: אז באמת נגיד לך שאנחנו פה שלוש בנות בפאנל, ושבוע הבא יש לנו יום לוחמות, אז יש לך ככה טיפ שאת יכולה לתת לנו לפני שנסיים?
0: כן, לבוא בראש פתוח להכל, וגם אם אתן רוצות משהו מאוד ספציפי, ובסוף לא תקבלו אותו, גם מה שתקבלו, כאילו להפיק מזה את המיטב, ולהיות פתוחות שם בראש, כאילו למקומות חדשים. תבואו לדוכן של פלחץ לגמרי, גם חיילים שלי נמצאים שם, אז הם יצגו לכם את החטיבה בראש מורם, ויראו לכם את כל מה שאנחנו עושים, ולגמרי, כאילו, תבואו ואל תוותרו על זה. כאילו, תבואו בראש מאוד פתוח, לא צריך יותר מדי למיונים, כאילו, זה באמת להסתכל, להסתכלות שלכם, אחר כך דירוגים, ואני כן אגיד לכם, מה שהם מדרגים שם, זה קריטי. אם אתן מדרגות משהו מקום ראשון, שני, שלישי, צריך להיות מאוד קפטניות ולשים לב מה אתן מדרגות, כי אני דירגתי מקום ראשון את פלחת, ובאמת קיבלתי. אז אמנם זה לא בכל יחידה זה, אתה מקבל את זה, אבל פלחת צמאים ללוחמות טובות וחזקות, אז יקחו אתכם, אם יראו אתכם בעין מאוד טובה שם.
2: אוקיי, אז תודה רבה על הרעיון. ממש גם למדנו דברים שזה כזה טיפה יעזרו לנו בהמשך, וגם תודה שאת סיפרת לנו דברים מהשירות שלך וממה שעברת. ועכשיו נעבור לשיר לוחמת של אייל גולן, אז אנה נעימה.

0: איתנו על הקו ניר ברון, ניר הוא מאמן כושר קרבי בקבוצת המעז מנצח, קבוצה מצליחה מאוד באזור הדרום. הלאה ניר, מה שלומך?
1: היי, מה נשמע? הכל בסדר?
0: מעולה. בעצם תספר לנו איך הכל התחיל אצלך, החיבור לעולם הכושר קרבי, ובעצם איך הגעת לעולם הזה?
1: וואו, זו שאלה מעולה. האמת שהכל ממש התגלגל, לא תכננתי בכלל להגיע לעולם הזה. אני התחלתי כלוחם ביחידה מובחרת. לאחר מכן, לאחר המסלול, יצאתי להדרכה. בסדר, הייתי מדריך לוחמים, הייתי אחראי על על הכשרת הלוחמים מבחינה מקצועית. ועשיתי גם קבע, אחרי זה הייתי אחראי על המדור, שזה קבוצת מדריכים של היחידה. ואז השתחררתי, הגיע שחרור, ולא בדיוק הבנתי מה אני עושה. האמת היה לי בכלל תכנון לעבור לחול, לעסוק שם בכל מה שעסקתי בצבא. ואז רון, השותף שלי, פונה אליי, אומר לי, תקשיב ניר, אני טס אותו לחול, אני אשמח שתבוא לעזור לי ותחליף אותי בתקופה הזאת. ויצא לי לחשוב על זה, אמרתי, יאללה, אני זורם איתך. וככה זה התחיל, משם פתחנו עוד קבוצות, וזהו, וזה התגלגל.
2: אז באמת סיפרת לנו שעברת המון בצבא וצברת הרבה ניסיון. אתה חושב שזה משפיע על הדרך שאתה מאמן היום?
1: בטח, כמובן. אני חושב שקודם כל רכשתי המון המון כלים בצבא, גם כלוחם, גם כמדריך. כלוחם יצא לי באמת לחוות גם את המסלול ולהבין את הקושי. וכמדריך יצא לי לראות באמת את הדברים מהצד, וככה הגעתי להמון המון מסקנות, וקיבלתי המון כלים איך לגשת לחניכים אחרי זה, להסביר להם מה נדרש, או שאני רואה קושי, איך להתגבר עליו, כי בעצם עשיתי את זה עם כל כך הרבה לוחמים, בתנאים הרבה הרבה יותר קשים ומאתגרים, וזהו.
2: וכשאתה מאמן בעצם נערים ונערות, מה לדעתך האתגר הכי גדול שלהם כשהם מתכוננים לשירות קרבי?
1: אני חושב שהאתגר הכי גדול זה בסופו של דבר הם עצמם. אני חושב שהרבה חניכים הם לא באמת יודעים מה הם שווים, ולא באמת מכירים את הדרישות בגיבוש, וחושבים שהדרישות הן מופרכות לחלוטין. ובסופו של דבר הם צריכים לדעת שהם יכולים לעשות וזה הכל אפשרי. בסופו של דבר מי שמגיע ליחידות האלה זה אנשים רגילים שעושים דברים לא רגילים. ככה אני אומר את זה הרבה באימונים.
3: ומעבר לכושר הגופני, איזה ערכים ותכונות אתה מנסה לפתח אצל החניכים שלך?
1: קודם כל ראות, אני חושב שזה הבסיס להכל. להיות חבר טוב, לעזור, חיבור לקהילה. אנחנו מנסים להרים גם הרבה התנדבויות, גם עזרה לנזקקים, בעצם כל דבר שיכול לפתח אותם בפן הזה. חוץ מראות, הייתי אומר, מצוינות. בסדר, כל הזמן לפתח את עצמך, להמציא את עצמך מחדש, לאתגר את עצמך בכל חלק בחיים, לאו דווקא רק בספורט ובכושר. זה יכול להיות בלימודים, זה יכול להיות בנורמות שאתה מסגל לעצמך, זה בעיקר.
3: עד כמה לדעתך הכנה מטלית חשובה לקראת הגיוס?
1: חשובה מאוד. חשובה מאוד מאוד אפילו. בסופו של דבר, ראש חזק זה בסוף מה שמחזיק. ברגע שיש לך למה אמיתי, ואתה יודע למה אתה עושה את מה שאתה עושה, ככה בעצם לדעתי מסיימים מסלול. מאוד מאוד קשה להגיע כשאתה לא בראש ואתה אומר, אוקיי, מה אני עושה פה? למה אני קם בשעות לא שעות, עושה דברים עזועים, מטפס שרים בקושי אוכל, בתקופה הזאת בכלל עם המלחמה. הראש בא לפני הכושר הגופני לדעתי.
2: ואיזה מסר היית רוצה להעביר למי שבעצם חולמים להגיע ליחידות קרביות?
1: איזה מסר? שאלה טובה. אני חושב כל יום לקום עם מטרה. באמת, כל יום לאתגר את עצמי מחדש, לבחון את עצמי, לקדם את עצמי. לחשוב עם עצמי, דבר ראשון, אני הייתי, אם אני הייתי חוזר אחורה, הייתי דבר ראשון רושם לאן אני רוצה להגיע, איך אני עושה את זה, ואז גוזר משמעויות לאחור. זאת אומרת, מה מבחינת כושר הדרישות, מה מבחינה מנטלית, מה מבחינה חברתית, ואז ככה הייתי מתאמן.
4: ואתה חושב שיש דבר כזה מאוחר מדי להתחיל?
1: אני חושב שהיום כן. היום המון המון בני נוער מתחילים בגיל מאוד מאוד מוקדם. אצלי חבר'ה מתחילים אפילו בכיתה ת' מגיעים אליי, ובסוף אין אפס. אי אפשר להתמודד מול חבר'ה שהם פשוט רוצים את זה מגיל מאוד מאוד קטן, ונלחמים על כל שנייה כדי באמת להגשים את החלום. אז אני חושב שמי שמתחיל מאוחר מדי הוא פשוט אין לו סיכוי מולם.
0: בעצם ניר, אני זוכר שבמהלך הבית ספר שהיית פה ששיווקתם את המאז, אני זוכר שדיברתי איתך ואמרת לי על, בעצם סיפרת לי על כמה סיפורים מלבנון ומעזה. תוכל לשתף אותנו באיזה סיפור שממש נשאר לך בראש, ואתה זוכר תכונות שעזרו לך, שגם את התכונות האלה אתה משריש בחבר'ה שמתמיינים למאז ונמצאים בקושי הקרבי?
1: כן, בטח. אני זוכר, אז דיברנו בזמנו על נורמות וסטנדרטים, כמה זה באמת חשוב. היה לנו איזושהי פעולה מאוד מאוד משמעותית. בעצם הלכנו לפבוש איזשהו מוצב, כמה קילומטרים מהקו הצהלי, זאת אומרת שעשינו פעולה חודרת, ובעצם היינו שם כמה צוותים, בעצם גדוד, שהלך לבצע את הפעולה. ובעצם זה מה יש לך, אם זה תסתדר. ובעצם עשינו באמת את כל מה שנדרש, הכל היה טירוף, ובחזור היינו באיזושהי תחושת, היינו בתחושת אופוריה מטורפת. ובאמת קצת הסטנדרטים ירדו, קצת הרבה, קצת דיבורים שקרו במהלך הדרך חזרה למוצב, וממש 500 מטר לפני ההגעה למוצב שלנו, הותקלנו במחבלים. בעצם היינו בתוך מיוערת מאוד מאוד עבה, צווח כזה שאתה לא רואה מטר קדימה. הצוות שלי היה הצוות המוביל, אנחנו בדיוק חצינו, ובעצם הצוות שמאחור הותקל. ובעצם הגענו לסיטואציה שהיה איזשהו נתק בכוח, ואנחנו כצוות מוביל בעצם לא יכלנו לעזור לצוותים שבתוך הסבך. ובעצם למזלנו, האירוע נגמר יחסית מהר וללא נפגעים. אחרי זה חזרנו למוצב, עשינו תחקיר בתוך הצוות, אמרנו לעצמנו שמזל שככה האירוע הזה נגמר בטוב, אבל מעכשיו אנחנו מעלים סטנדרטים, כל הזמן מתחקרים את כל פעולה שאנחנו יוצאים, גם אם היא נשמעת הכי פשוטה, אנחנו מתחקרים אותה, מבינים מה היה טוב, מבינים מה לא היה טוב. בתור מילואימניקים גם הרבה זמן לא נגענו בנשק, לא תרגלנו יותר מדי, ובאמת היה לנו חשוב ללמוד ממש תוך כדי הלחימה ולהשתפר, וזה באמת משהו שלדעתי הציל לנו את החיים כמה פעמים, וזהו.
4: אתה באמת פוגש המון בני נוער ומתאמנים כאלה שאצלך יותר זמן ופחות זמן. יש לך אולי סיפור שאתה ממש זוכר מאחד המתאמנים שלך שנתקל באיזה קושי ובאמת הצליח לעבור אותו, וגם מה היה חשוב לך כאילו ללמד אותו מאותו אתגר שהוא נתקל בו?
1: אני זוכר אחד החניכים הראשונים שלי, הוא היה בהתחלה בחור לא בכושר בכלל, ואז ככל שאנחנו התחלנו להחזיק באימונים מה שנקרא ולהשתפר ולהתחזק, הוא החליט לבצע ריצות בחוץ ורצה להשתפר בזכות עצמו, והייתה איזושהי נקודה שהוא באמת נפצע, בסדר, לא עכשיו איזשהו משהו דרסטי, אבל כאבים בקרסול, ובסופו של דבר כשהוא חזר באמת היה לו קושי מנטלי לחזור להתאמן, וככה ניסיתי כמה שיותר לתת לו את המעטפת, לתת לו את התחושת מסוגלות, אוקיי, אתה אחרי פציעה, זה נכון, אבל אבל אפשר לחזור, ואפשר לחזור לכושר, ואפשר להעמיס, ואני חושב שעצם זה שכל פעם מנסים קצת יותר, ובודקים את הגוף, ומרגישים ככה את התחושה של הרגל וזה, אז זה מה שעזר לו בעצם, וגם הדחיפה של הצוות, וגם התוכניות אימון, שהוא תאמו לו, ובעצם הוא גם הפך לאחד החניכים הכי חזקים שהיו לי, וזה באמת, התהליך שלו היה מטורף.
3: מטורף ממש. בשנה האחרונה המודעות של בנות לכושר קרבי עלתה חתיכת מדרגה. מה לדעתך הסיבות לכך?
1: האמת שאני לא יודע, זו שאלה טובה. אני חושב שגם גם מה שחווינו בשביעי באוקטובר, בסוף נלחמו הרבה נשים. והרבה גיבורות שנלחמו ושמענו את הסיפורים שלהן. מעבר לזה, גם המודעות וגם הפתיחה של היחידות, ככה פתחו את השערים לגיוסי נשים ולצוותי נשים. אני חושב שזה נתן, כל ביחד, כל המיקס הזה נתן איזשהו פוש לדבר הזה לקרות. אלה לדעתי הסיבות העיקריות.
0: ובעצם, האם אתה מסתכל על עצמך לפני שנתיים, שלוש, זה תמיד זה החלום שלך להיות מאמן כושר קרבי, או שזה כאילו בא אחרי השירות הצבאי והרגשת את השליחות ללכת לאמן ילדים שיגיעו גם ליחידות מובחרות?
1: לפני שנתיים, שלוש כבר עסקתי בזה, אבל אם אני אלך אחורה, כמו שאמרתי בהתחלה, זה לא היה החזון שלי בהתחלה, זה התפתח וראיתי את המשמעות ואת התחושת שליחות שזה גורם לי להרגיש. וזה בעצם משהו שאני עושה במקביל לחיים שלי. זאת אומרת שאני סטודנט לראיית חשבון, עוד סתום מסיים, מתחיל עוד מעט את ההתמחות, ואני, המטרה שלי זה להמשיך ולעסוק בדבר הזה, להמשיך ולעזור לבני נוער להגשים את החלומות, להתפתח, להפוך את הנוער בארץ למשמעותי יותר, חזק יותר, מוכן יותר, לאתגרים שמה שנקרא אנחנו פוגשים אותם בצבא.
0: אני בטוח שמאזינים לנו ועכשיו לוקחים את מה שאמרת חד משמעית ללב, וגם יסמו את זה באימונים שלהם, וממליץ גם מאוד להצטרף לכושר קרבי של המאז. בתור לוחם ומאמן, איזה טיפ אתה יכול לתת לבני נוער שמבצעים אימונים לא במסגרת כושר קרבי? כלומר, הם מבצעים את זה או אימונים אישיים, מלבד זה שהם צריכים כמובן להיכנס לקבוצה, אבל חבר'ה שאין להם את התקציב הכלכלי, או שבהכרח מתאמנים גם לבד. איזה טיפ אתה יכול ככה להביא שיעזור להם לפני הימי סיירות, הגיבושים?
1: צצה, קודם כל אני אתחיל שאצלנו אין דבר כזה מפן כלכלי לא מתאמנים, בסדר? במידת הצורך אנחנו עושים מה שניתן כדי שכל בן נוער יגיע ויתאמן. עדיין חבר'ה שרוצים מה שנקרא להתאמן לבד, אני מאוד ממליץ להכיר את האקטים, לחוות את הדיונות, להכיר את מה שנקרא את השטח שבו הולכים להתגבש, להכיר את הגיבושים, להשתדל לעבוד עם חברים. בסוף יש המון המון אקטים והמון המון באמת יש המון אקטים חברתיים בגיבוש ולא רק פיזיים. אז ככה גם זה לדעתנו מאוד מאוד חשוב, להגיע לסימולציות מדי פעם, ואולי לעבוד לפי תוכניות אימון ממוקדות. כמובן אישיות, אבל יותר ממוקדות לגיבושים ולהכנה.
0: תודה רבה לניר על רעיון מעורר השראה. מאוד מאוד, אני בטוח אישית שאני ספציפית לקחתי דברים שאמרת, ואני בטוח שגם מי שמאזין לנו. תודה רבה על מה שאמרת.
1: המון תודה לכם.
0: נעבור לשיר שירות עצמי של כוורת. השיר מדבר על תקופות בחיים ומסכם אותם. הביצוע שנשמע בוצע לידי להקת קרח 9 כחלק מהפרויקט מחווה ללהקת כוורת.

0: אז בשנים האחרונות ההכנות לצהל קיבלו משקל גבוה ומודעות אצל מלשבים. זה כולל הרשמות לקורסים, אימונים מקצועיים שמכוונים ליחידות מיוחדות, והיום נדבר על ההכנות ועל הגיוס שמתקרב, שאני בטוחה שהופך לחלק משמעותי אצל כולנו. אז קודם כל אני רוצה לשאול אתכם, למה אתם חושבים שההכנה לצבא קיבלה כזאת מודעות גדולה?
1: תראי, אני יכול להגיד לך שבתור אחד שעכשיו מתאמן לגיבוש העתת, אז בעצם אני דיברתי עם הרבה חבר'ה והרבה בני נוער, יוצא לי להתערבב גם עם חבר'ה וגם עם מאמנים. בעצם אני חושב שנגיד היה לי אימון לפני שבוע בקבוצה מסלול, ואני זוכר שבאחד מהאקטים של הסחילות, אז היה לי עדי בחור, אני לא יודע גם בדיוק מה השם, אני זוכר שאחרי אימון החלפנו פרטים, אבל לא זוכר. בכל מקרה, הוא אמר לי כזה, אנחנו היינו באטרף לכיוון השק חול, ואז הוא אמר לי, זה בשביל המדינה, ואז אחרי האימון דיברתי איתו, ואז הוא אמר, בעצם, אני והגענו בעצם להחלטה ולמסקנה, שאחרי השבעה באוקטובר, הערנות לכושר קרבי וגם לתרום לצבא, עלתה, כי אנחנו מבינים גם שאין ארץ אחרת, וכאילו אנחנו צריכים להילחם פה ולשמור על הארץ, במיוחד שאנחנו רואים מה קורה כאילו, מה קורה ביהודה ושומרון, ברצועת עזה עדיין, ומבינים שדבר כזה יכול לקרות שוב פעם בעוד כמה שנים. אז אני חושב שהמסקנה העיקרית שאני הגעתי איתו, והוא מירושלים, אני מלהבים, זה בעצם שזה לא יחזור על עצמו שוב פעם, וגם המסקנה שאנחנו צריכים להילחם ולהגן על המקום שאנחנו בעצם בו חיים. ואני חושב שזה בעצם האטרף של כל בני הנוער, והמודעות לזה עלתה מאוד בשנים האחרונות, במיוחד אחרי השבעה באוקטובר, שאנחנו מבינים שאנחנו צריכים להילחם על הארץ, כי אם לא אנחנו, לא יהיה מי שילחם ולא נהיה פה בעצם.
2: אני באמת מסכימה עם איתי, אני חושבת שאחרי השבעה באוקטובר, הרבה, בוא נגיד, בני נוער, גם בנים וגם בנות, באמת ראו את ה... כאילו, כדי להתגייס לקרבים משהו טיפה אחר ולא רגיל ממה שזה היה לפני. אז אני חושבת שגם הרצון להיות בקרבי, גם בא יחד עם זה, כאילו איזה רצון לבוא כמה שיותר מוכן, לא להגיע ליום סיירות או לגיוס עצמו ולהיות פתאום מופתע ממה שאתה עובר, או לא להיות בכושר מספיק, אז אני באמת חושבת שזה נובע מהרצון לבוא כמה שיותר מוכן.
0: אני גם חושבת שתמיד כאילו היה איזשהו כיוון כללי של תפקיד טוב בצבא, כאילו אני לא חושבת שמישהו באמת רוצה להיות פקיד איפשהו, אבל לגמרי אחרי המלחמה זה רק עוד יותר עלה. וביטון אמר ש... הוא עובר הכנה לגיבוש שייטת, אתן עוברות?
3: אנחנו עוברות, כן. אנחנו ב...
2: מאיזה מנצח? אנחנו בעצם בקבוצה שיש בלהבים, שזה לא קבוצה שניר, כאילו מי שראינו עכשיו מאמן, אבל כן.
3: רון, יש לי שאלה אלייך.
2: מה, שאלה?
3: כשאנחנו פתחנו את הקבוצה, את באת מההתחלה, נכון?
2: כן.
3: את רצית קרבי?
2: אף פעם לא אמרתי שזה המטרה שלי, אבל גם עכשיו, זה כן איפשהו יושב לי כאילו בראש ו... נמצאת המחשבה על זה, אבל אני באמת חושבת שזה גם מאוד תלוי איפה, כאילו אני לא עכשיו אתגייס לכל כאילו שיבוץ קרבי בכל מחיר, אני שנייה, אם אני נמצאת המקום שאני חושבת שיתאים לי, אז אני לא אשלול.
1: אני רגע אשאל אתכן, אתם חושבות שהקבוצת כושר קרבי, אתם באות אליה בשביל כביכול חוג חברתי לפגוש את החברות אחר הצהריים, או שאתם באמת כל אימון שלכן אתם כאילו מסיימות אותו, והן מבינות שהמטרה שתכף הצבא מתקרב, אתם צריכות לבוא בכושר?
3: לא, אז תקשיב. אני פתחתי את הקבוצה הזאת במטרה,
0: נכון,
3: אני
0: זוכרת שסיפרת לי.
3: בכיתה... מתי זה היה?
2: תחילת
3: י'
2: א'. י' א', נכון.
3: אני רציתי קרבי.
2: נכון.
3: כאילו, לא את האמת מאיפה זה בא לי, תמיד רציתי. עכשיו קצת פחות, אבל אני כן באתי לא במטרה ממש לא חוק חברתי, כי הייתי, התאמנתי לפני, כאילו במקום מסוים, ובחרתי לעזוב אותו בשביל להקדיש את הזמן... לכושר קרבי. יש שם בנות שלא באות, כאילו, הן לא רוצות קרבי, אבל אנחנו נחושות.
2: לא, אני פשוט חושבת שזה מאוד, נורא שונה. אם אני נגיד, יש גם את הקבוצה של הבנים. בלהבים זה מחולק.
0: יש פער בין הקבוצות.
2: אז בדיוק, בלהבים זה מחולק לבנים ולבנות. אין ספק שהקבוצה של הבנים הרבה יותר, גם ב... איך אני אסביר? ברצון וכאילו בכל ההכנה, הרבה יותר, כן, הם הרבה יותר עוסקים, ובאמת המטרה שלהם זה בסופו של דבר, הימי סיירות והגיוס, כאילו, ולא,
3: לא, חד משמעית הקבוצה שלהם היא קרבית יותר משלנו.
2: כן, חד משמעית. אני פשוט חושבת שאצלנו, זה נורא תלוי גם באופי של, כאילו, אותה אחת. אני חושבת שאם מישהי רוצה לבוא והיא באה בשביל להתאמן, אז היא כן יכולה למצוא כאילו את המקום בקבוצה, ולא לבוא בשביל אימון חברתי. אבל
3: גם אין אף אחד שממש רוצה קרבי. נגיד מאוד שרוצות קרבי, הולכות לקבוצה של הבנים.
2: ואני חושבת שאם מישהי באמת תרצה כאילו, והמטרה שלה תהיה להתגייס לקרבי, אז או שהיא תתאמן עם הבנים, או כאילו משהו טיפה שונה מאיתנו, אבל אני חושבת שפשוט הבנות שאיתנו בקבוצה, כולנו הבנו שאין לנו באמת את המטרה הזאת כאילו של הקרבי כמו הבנים.
3: אבל יש מקום להצליח. כאילו יש לך מקום בקבוצה שלנו שהבנות להצליח לקרבי. הרי לא מוותר לנו.
2: אני ממש כאילו, אני אומרת, אנחנו לא, אף אחד לא מוותרת לעצמה, ואף אחד לא כאילו מורידה ברמה, כי אנחנו לא רוצות קרבי. אנחנו פשוט, ההכנה שאנחנו עוברות זה כזה טיפה פחות אקטים ודברים כאלה, אבל בסופו של דבר, אם מישהי תרצה להצליח, היא תוכל להצליח בקבוצה.
0: אתם חושבים שאפשר היום להגיע לצבא בלי לעבור איזושהי הכנה מסוימת, מנטלית?
1: אני אגיד לך, אני חושב ספציפית לתפקידים מובחרים ומסווגים יותר, חייב הכנה מסוימת וחייב להשקיע שנה, שנתיים מראש, כי שוב, מה שאמרתי מקודם, הרמה נורא עלתה, גם המודעות וגם הכושר של אנשים והנעילות של אנשים. ולפני 5-6 שנים, לפני השבעה באוקטובר בעיקר, אז ההיענות לתפקידים מובחרים הייתה פחות מעכשיו. גם אני מדבר עם חברים שעברו גיבושים של יחידות מובחרות, וידוע שהרמה עלתה, אז אני לא חושב שמי שמכוון ליחידה מובחרת או ליחידת אליט יכול להגיע בלי שום הכנה, כי בסוף הרמה של אנשים עלתה, בגלל שרוצים לתרום ולשרת עקב מה שקרה לנו, אבל אני כן חושב שאפשר, כאילו, אם מישהו רוצה לכוון לקומנדו, ליחידות אליט, חייב הכנה מסוימת, תפקידי מודין זה כבר פחות כושר, זה גם יותר כמה, יותר בעיקר מוח, אבל אני חושב שאחד משמעית בשנה האחרונה, בשנתיים האחרונות, חייב הכנה מסוימת.
0: אתה מדבר אבל פיזית, נכון?
1: גם פיזית וגם מנטלית, כי בסוף פיזי ומנטלי זה בא ביחד. מישהו חזק פיזית, הוא גם בהכרח חזק מנטלית, כי הוא עובר אימונים קשים וצריך להשקיע בשביל להיות חזק פיזית. אז דעתי זה בא ביחד, אבל שוב, זה אינדיבידואלי לכל אחד.
3: כן, זה גם תלוי תפקיד.
0: נכון.
2: אני חושבת שזה גם, כן.
3: כל תפקיד בא עם ההכנות שלו.
2: ממש תלוי בשיבוץ, כאילו אני בטוחה שיש, כאילו לא, אין סיכוי שכולם עושים את ההכנה הזאת, כאילו ברור שלא עכשיו ליחידות אליט, אבל אם מישהו ירצה קרבי וכזה יותר בגדודים ודברים כאלה, אני חושבת שכן אפשר להתגייס, יהיה לי יותר קשה ברמה הדווקא מנטלית, כי פיזית זה עוד יכול להיבנות, אבל כאילו
3: נכון,
2: את המנטליות יותר קשה לבנות.
1: תראי,
3: שמעלים את הרמה זה אפילו טוב יותר. כאילו, אמנם זה קשה יותר, אבל
2: ברור.
3: זה טוב יותר ל...
2: כן.
1: לא, לגמרי, לגמרי, ובסוף תראי, כמו שאמרנו קודם, אם מישהו מכוון פקיד, אז הוא לא צריך כושר לזה, זה תלוי תפקיד.
0: כן.
1: אבל רוב התפקידים הקרביים כיום צריכים כושר פיזי ומנטלי מאוד מאוד גבוה, ואני מדבר גם עם חבר'ה, ואני יודע שהרמה נורא עלתה.
0: יש לכם חששות לגבי הצבא?
3: כן.
1: לכל אחד יש חששות. אני אגיד לך, לא יודע, שאלו אותי בחיית למוות, דברים כאלה, זה לא דברים שאני חושב עליהם עכשיו, ואני בסוף חושב שאתה, אני לא מדבר באיזה כאילו מובן של גיבור או דברים כאלה, אבל אני בסוף חושב שמי שמתגייס לקרבי יודע את ההשלכות ויודע מה יכול לקרות לו, אבל זה לא דברים שחושבים עליהם, כי בסוף אם אנחנו לא נעשה את זה, אז אין מי שיעשה את זה, אז כאילו לא כל כך חושבים על זה. וחששות כאילו שכרגע מלווים אותי בתור מלשב, זה נטו גיבוש, לא גיבוש, כאילו עוברים, לא עוברים, שזה דברים שהם כאילו, בכל מקרה אתה ניגש למשהו שאתה נורא רוצה לעבור, אז זה הדברים היחידים לפני הצבא. במהלך הצבא אני לא חושב שחושבים על זה, אתה בסוף תורם ועושה ומשרת, אתה לא נראה לי חושב מה יקרה לך, כי אם כן. תתנהל מפחד, אתה לא תגיע רחוק, אני משער.
3: האמת שאני, יש לי חששות מהתפקיד שאני אקבל, מהדרך שאני אעבור, אבל האמת שלאחרונה, אנחנו מדברות על זה הרבה הבנות. כאילו, ככל שזה מתקרב יותר, אנחנו מפחדות יותר על חברים שלנו. כשלחתי להם לא מזמן הודעה, שכאילו, עכשיו אנחנו בבית ספר, הכל טוב, רגילים לראות אחד את השני כאילו כל יום, ועוד מעט כאילו כולם הלכו לצבא, מסכנים את החיים שלהם. זה מפחיד. אני חושבת שזה יותר לא עליי, האמת. און, תסכים איתי, האמת. אנחנו מדברות על זה מלא.
2: אני מסכימה איתך, כי אני חושבת שבסופו של דבר, הם אלה שיחוו יותר, כאילו, עובדתית, הם אלה שיחוו יותר את השטח, את הלחימה, את הדברים האלה. לא נהיה אופטימיות ונגיד שיהיה, כאילו, הכל יהיה בסדר, בטוח יהיה איזה סבב או משהו.
3: הכל יהיה בסדר, כאילו...
2: לא, ברור שאני אהיה, כאילו, כן אופטימיים, אבל אני בטוחה ש... יצא להתקל לא בהכרח בכזה במלחמה גדולה, אבל בטוח יצא להתקל בלחוות קצת שטח. אז ברור שהחשש הזה עובר בראש, אבל אני בטוחה שיהיה בסדר.
0: אז ככה גם בשנים האחרונות, שיעור האנשים הלוחמות עליו הוא כיום עומד על 21% מכלל הכוח הלוחם, שזה נתון מטורף. אתם חושבים שנשים יכולות לעשות כל תפקיד בצה"ל?
1: אני לגמרי חושב, תראי, אם היית שואלת אותי לפני שנה, הייתי אומר לך כאילו כל תפקיד, אבל אני לגמרי חושב בסוף שכל בת, שנגיד איתי יש בנות בקבוצה, שאני רואה את הביצועים שלהם גם בחייה ספורטיבית, וגם איך שהן מתנהלות מנטלית ופיזית, ואני יכול להגיד לך שיש מישהו שהיא כאילו יותר טובה ממני בהרבה מאוד מאוד דברים בקבוצה, שאני כאילו מסתכל עליה ואני אומר בוא נהי כאילו מטורפת. אז אני חושב שמי שמספיק רוצה תגיע, אבל יש תפקידים שאני אומר בסוף, זה תפקידים שכדאי שחוד החנית, זאת אומרת, גם תלוי בנים צריכים להיות בהם. שוב, זה ההשערה שלי, כי בסוף טייסת, אני חושב שחד משמעית, מתקל גם ראיתי שיש לוחמת, אבל שייטת, אני חקרתי על היחידה לצורך העניין וראיתי, ואני שואל את עצמי כאילו, אם בהכרח נכון שישלבו שם נשים, אבל אני חושב בסוף שמי שמבחינה פיזית ויכולה לעמוד בתנאים ולא יקלו עליה או דברים כאלה, חד משמעית, כאילו אין סיבה שלא. בסוף כל עוד, כאילו אני חושב שהיה עניין של הסחות דעת, שאם לשלב את הבנות בתפקידים כאלה, אז לבנים יהיה הסחות דעת, אני חושב שזה לא בהכרח נכון, כי בסוף אתה בן אדם כבר בן 21, חייל, יחידה מובחרת, אני לא חושב שזה הדבר שאמור להפריע. אבל אני חושב שאם לא מקלים אליה, אז כאילו חד משמעית אפשר, אבל תלוי איזה תפקיד.
2: אני גם מסכימה עם איתי, אני חושבת שפשוט, כאילו אם אישה באמת מספיק מתכוננת ועושה את כל ההכנות האלה ובאמת ראויה להיות במקום של כאילו שהבנים נמצאים בו, אז אין בעיה שהיא כאילו תהיה. אני פשוט חושבת שלא צריך להוריד ברמה שלה.
0: כן, כאילו, לא יצחה, לעשות הכנות. הנחות.
2: לא, כן, בדיוק. היא צריכה להיות באותו הסטנדרט של כולם, בין אם זה הבנים שאיתה, ואני לא חושבת שיש סיבה שמישהי לא תצליח אם היא רוצה.
0: אני חייבת להגיד שאני לא סגורה על עצמי בנושא הזה, אבל נעבור לשאלה לסיום. יש לכן, בעיקר בנות, קטן או לא אמרתן, יש לכן כיוונים לאן תתגייסו?
2: לא. וואי, אני לא... כאילו, כמו שאמרתי בהתחלה שנועה שאלה אותי, אז כאילו, אני עדיין לא סגורה, כי כן יש לי איפה שבראש גם אתה יושב כזה המקום של קרבי, אבל אני גם לא סגורה בדיוק איפה, ולא יודעת אם הדרכה, עדיין לא, אין משהו כל כך כאילו ממש שאני רוצה. אבל אני חושבת שלאט לאט כבר נסתגר על זה, כי זה מתחיל להיות קרוב.
3: כן. אז אני אסגור אותך עם איזה חידון קצר.
2: איתי, לא להסתכל.
1: אני לא הסתכלתי.
3: אבל אתם צריכים לענות ראשונים. כאילו, מי שעונה ראשון,
0: נקודה. אוקיי, באיקון, יאללה.
3: אני עכשיו אתחיל עם שאלה קלה, שרון אוהבת, אוקיי?
2: על קומטות?
3: על קומטות. רון, תנצח אתכם בזה, אבל אני אתן שאלה קלה.
1: לא, מה זה רון תנצח אותם בזה?
3: אני אתן שאלה קלה כדי שכולכם תדעו, אוקיי? מוכני.
2: כן.
3: איזה צבע מזוהה, אוקיי? עם כאילו קומטה, עם חטיבת גולני.
1: סגול.
3: איתי, נו.
1: רון, סיכמנו.
3: יפה, נקודה לרון, נקודה לרון. איזה, עכשיו... נותן לכם אופציות, תשחקו. מלחמה, מבין הארבע שאני אומרת לכם עכשיו, היא ארוכה ביותר. אוקיי?
2: אוקיי.
1: בישראל.
3: כן.
0: אוקיי.
3: לבנון הראשונה, יום הכיפורים, מלחמת העצמאות או מלחמת ההתשה?
0: יום כיפור.
1: עצמאות?
2: יום כיפור.
3: לא. תנסו...
0: ההתשה?
3: כן. כן.
1: וואלה, אם לא זה, לא זה, אז זה.
3: לא, היה גם לבנון הראשונה.
2: לא, לבנון הראשונה.
3: אוקיי, קומטה של איזה חייל נבחרה בהשראת הצבא הבריטי?
2: את זה נגיד אני לא יודעת.
1: איזה חכי, זה צריך לחשוב.
3: זה קצת בצדי עלייך.
1: ניר אמס, ניר זה צבע מסוים.
0: חיל הים?
3: צבע, נו.
1: לא, חיל... שוב, מה אמרת? מה השאלה?
3: איזה חיל, כאילו זה...
0: הים?
3: לא, כאילו ים, אוויר זה.
0: יחידה.
2: אני יכולה סתם לנחש?
3: כן.
2: הנדסה קרבית?
3: לא. אין לי רמז, אני לא יכולה לך את הצבע. הצבע גלגל לך.
1: יש גלגל הצלה משהו?
2: לא, זאת יחידה מכרת, אנחנו נדע על זה אותה?
3: כן. הצבע שלה פה בולט, לא הכיסאות, האדומים.
1: חיר? לא חיר, לוטר?
3: לא. נו, יחידה מוכרת.
1: יחידה מוכרת.
3: כן.
2: הצבע של... יש את הצבע הזה באולפן?
3: כן. את הרבה איתו עכשיו.
1: וואלה. רון באתי להגיד.
3: רון עם 2-0. לא, 2-1-0. איתי, מקום.
1: אני אצמצם עכשיו. תרביצי עוד שאלה.
3: איזה מלחמה כונתה גם שלום הגליל?
1: לא אחד להביא שלו
3: תתוכל. די, אתם
0: לא מגליל.
3: אתם אומרים לדעת.
2: וואי, ידע כללי. אני נראה כאילו מלחמת שלום הגליל.
3: זה מלחמה מוכרת.
2: נכון, בגלל אני...
0: יש לה שם גדול כאילו.
3: כן?
2: וואי, אני לא יודעת.
0: לבנון השנייה?
2: הראשונה?
0: הראשונה.
3: כן, כן. אתם לא טובים, בקיצור.
1: אנחנו טובים, את מושתבת שאלות קצת.
3: כן. של איזה חי לקומתה אדומה?
1: דובדבן. לא,
2: צנחנים.
1: בסדר, מאוד.
2: והקומנדו.
1: צנחנים. קומנדו זה...
2: זה כאילו כל הסיירת מטכ"ל, כל זה.
3: וסגולה.
2: איתי.
1: סגולה גולני. גבעתי. שמי...
3: נועה,
1: אני ממוקד בשחור, זה אני יודע.
2: ולמה אתה יודע?
1: זה שיעורי בית מירון.
2: תודה.
1: אני ממוקד, לא חוטא בצדדים.
3: אתם יודעים מי היה רמטכ"ל במלחמת ששת הימים, או שאתם לא באירוע?
1: יצחק רבין?
2: וואו, לא.
3: כן, כן, כן, יפה, יפה. יפה מאוד.
1: אז זה הסתכלתי.
2: הייתה לי תחושה.
3: אוקיי, קומתה, כתומה.
2: פחץ. כאילו, חילוץ וצבא.
3: כן, יפה.
1: יפה, רון.
3: יפה,
2: תודה.
1: אז השעה שלנו הגיעה לסיומה, אתם מאזינים לכאן הרדיו של הנשיא, 106 FM. אני הייתי איתי ביטון ואיתי באולפן, נועה אולצברג, רון ממן והגר חוקה עם השוורץ. איך היה לכן השידור?
3: מעולה.
2: האמת שנהניתי, גם למדתי הרבה מהרעיונות וזה.
0: משמעותי, מדהים.
3: היה לי כיף.
1: רון, אחרי זה אני רוצה שתבואי אליי ונדבר על מה למדת.
3: פאנל טוב.
2: אני אגיד לך, אין בעיה.
1: תודה לסלאבה פישוב על הצד הטכני, ולמנחה, רוני זפרני. נודה שוב למרואיינים שהיו איתנו בתוכנית. נסיים עם השיר צליל מכוון של הזמר אריק איינשטיין.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול.
3: הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
3: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
2: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
2: הוא קרא לי הצידה.
3: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
2: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
3: מישהו ראה אותה? היא עם איתמר, הכל טוב.
2: בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
4: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.
5: אז נכון, תודה לאל, ברוך השם, אין לי תלונות. לא פשוט להיות פשוט.
6: אה, פלג עצור, נראה לי התבלבלת.
2: שכחת מי הרוב כאן.
7: אם כבר, זה לא פשוט להיות פשוטה.
8: התוכנית הלא פשוטה, בהגשת מאיה לובל,
9: יובל זפרני,
10: יעל רוזנברג,

0: שלום לכל המאזינים והמאזינות, אתם על כאן רדיו אשה הנשיא, 106 FM, אני מהלובל ואיתי באולפן הפאנל הלא כל כך פשוט שלי, יובל זפרני, פלג רגב ואל רוזנברג, מה שלומכם?
1: מולה, מתרגשים.
2: שלום,
0: מתרגשים מאוד, אני גם. ברוכים הבאים לכל מי שמצטרף אלינו לתוכנית שלנו, לא פשוט להיות פשוטה. התוכנית שלנו, אנחנו נדבר על כל מיני נושאים שלא לא פשוטים בחיים שלנו. אבל את שידור הפתיחה אנחנו בחרנו להקדיש לסדרה, שממנה נבע כל הרעיון, שהיא כמובן הפשוטה, שיצרו ברר מליח ואושרית סרוסי וכן רוטמן. אז היום מחכה לנו שידור פתיחה מיוחד. אנחנו נדבר על השתלבות של שחקנים חדשים בתעשייה והאתגר שנובע מכך. נדבר עם האחת והיחידה אושרית סרוסי, הלא היא בצי מהפשוטה. נחדש אחד לשני מסקנות שהגענו אליהם על הסדרה באמצעות פינה מיוחדת. ונשוחח עם חן רוטמן, שכולנו מאוד אוהבים, שככל הנראה חלקכם מכירים בתור טופז מהפשוטה. אז שווה לא לפסס את כל מה שמחכה לנו היום, כי פאנל הפשוטה מבטיח לכם שידור שלא נראה לי תרצו לפספס, אני טועה?
1: לא, תודה.
2: ממש לא.
0: אז נפתח את השעה שלנו עם השיר לא פשוט להיות פשוטה, שיר הנושא של הסדרה שמבצעת נועה קירל, האזנה נעימה.

0: טוב, אז באולפן שלנו נמצאים ארבעה מעריצים שרופים של הסדרה, שלכל אחד יש דעות שונות בנוגע אליה, ולשם כך יש לנו את הפינה, שבה נוכל לשמוע את המסקנות של כל אחד מכאן, אז פלג, אתה מוזמן להמשיך אותי.
1: טוב, אז ככה, לכבוד השידור הראשון שלנו לשנה, נדבר על הסדרה הפשוטה, שכמובן עליה התוכנית שלנו ובערך כל הפאנל. היא עלתה לאוויר בקיץ האחרון בערוץ כאן 11, ופרצה בטירוף, שרפת הרשת, שבאמת על שמה גיבשנו את הרעיון ואת השם. אז נתחיל את פינת הלא פשוט להיות פשוטה, עם שאלה ממני אליכן, מי הדמות האהובה אליכן בסדרה ולמה?
2: וואי, קל.
3: כן, שהחיים.
2: טופז. טופז חד נושאית.
0: וואי, אני לא יודעת. אני נראה לי שהפשוטים נגידו נופר, כי זה כאילו הכי בייסיק.
3: הפשוטים.
0: אבל אני חושבת, תימור, וואלה, בלי תימור אין סדרה.
2: תימור?
0: תקשיבו, תימור היא אקטיבית, היא מביאה אותם לתל אביב, היא עושה זה, היא עושה זה, היא אומרת לי קצת סייקו, אבל היא מי שגרמה לסדרה להיות. היא הביאה אותם לפנג'ויה, היא עשתה הכל.
2: נכון, אבל כאילו, היא הביאה אותם לשם, אבל מי שבאמת עשה את העניין זה טופז, אין מה לומר. אין מה לומר, טופז פשוט היה מטורף.
0: אני מסכימה, אבל אם כבר דמויות, אז אני יכולה להגיד שהדמות האהובה עליי זו גם בצי, אז... בנימה זו, איתנו על הקו, הקומיקאית, השחקנית והיוצרת שכולם כאן מכירים. יוצרת הסדרה זאת וזאתי בסדרת הרשת מכבית וחנאל, וכמובן היוצרת והשחקנית הראשית של הסדרה שלנו, הפשוטה. אז אם עדיין לא הבנתם, מדובר באושרית סרוסי. היי אושרית, מה קורה?
4: היי, מה הולך?
0: בסדר גמור, אחד.
4: בסדר.
0: טוב, אז הסדרה הפשוטה עלתה ב-20 ביולי, ומאז היא פשוט משגעת ומטריפה את המדינה, וכולנו ממש סביבה ולא נרגעים ממנה. אז איך התחושה כיוצרת וכשחקנית ראשית שמשהו שפיתחת משנת 2021 פורץ בצורה כל כך משמעותית בתעשייה שלנו היום?
4: מדהים ומפתיע הרמות שזה מגיע, כאילו לא צפינו שזה יהיה ככה. זהו, כאילו משמח נורא.
2: טוב, אז
4: בתקופה הזו.
2: זו בעצם היצירה השלישית שאת יוצרת עם חן רוטמן, הלא הוא טופז בסדרה. נכון. מה את חושבת שיש בקשר ביניכם?
4: שלישית נראה לי המאה.
2: מה יש בקשר ביניכם שעובד ומחזיק כל כך הרבה פרויקטים שמתפוצצים ובאמת נכנסים לתודעה של כולנו?
4: וואו, איזו שאלה יפה. אני חושבת שאנחנו גם בן ובת, וזה כאילו ייצוג של שני המינים שהם כזה, כל מין הוא בערך 50% מהאוכלוסייה, אז אנחנו מביאים את הייצוג. גם כאילו פשוט כאילו מערכת יחסים כזו של חברות ושל קומדיה, כאילו אנחנו מצחיקים אחד או שני, ומין כימיה כזו. כימיה, פשוט טובה. זה כל העניין.
1: את מרגישה שהפשוטה מנפה לך קפיצת קריירה שהיא הכניסה אותך לתודעה בקרב הדור הצעיר יותר?
4: כן, בטח.
0: איפה זה בא לידי ביטוי? מרגישה כאילו כשאת הולכת ברחוב מכירים אותך יותר?
4: יותר ילדים, כן. היה גם לפני זה את האחיין שלי בנץ, שזה סדרת נוער, אז כבר אני רגילה שפונים אליי מהגיל הזה, אבל פשוט זה נהיה יותר רחב, יותר כאילו בכמויות.
2: את בעצם גדלת במשפחה מסורתית ולמדת באולפנה דתית. את חושבת שהנקודת פתיחה שלך כשחקנית הייתה מורכבת יותר משל שחקניות אחרות בתחום?
4: סביר להניח שכן, אבל איך אני אגיד? זה היה בעיקר חששות, זה לא משהו שבא, שזה לא איזה מכשול שהיה במציאות. וגם, אם כבר זה היה איזשהו כוח, כי כאילו אתה מביא איך לך איזה זווית שלא לכולם יש אותה,

0: וזהו, פחות או יותר.
1: יש פעמים בחיי היומיום שלך שאת באמת רואה דמיון בינך לבין בצי? ואם כן, איך את רואה את זה?
0: ביני ובין בצי? בטח שיש דמיון. בחוסר יכולת להחזיק את החיים. היא לא תמיד יודעת להגיד את מה שהיא חושבת. חסרת ביטחון. נראה לי בכולנו יש קצת בצי.
1: כן, לגמרי.
0: חוץ מבנרקסיסטי.
2: חוץ מבלובל.
1: תודה פרק.
3: מה את מרגישה שיש בך שאין בשחקניות אחרות, שגורמים לצופים שבבית באמת להתחבר אלייך ולדמויות שאת מייצגת?
0: קודם כל, הלוואי שזה ככה באמת.
1: ככה.
0: נראה לי זה פשוט כאילו להביא את הלב. כולם מתחברים ללב, וכולם יש כזה, אז נראה לי שזה שם, כל שחקן שיביא את הלב ויתחברו אליו.
2: בתור מי שחוותה את שני התפקידים, מה יותר קשה, לכתוב את כל החומרים לסדרה עד לניואנסים הקטנים באמת ביותר, או לעמוד מול המצלמה ולגרום לטקסט להפוך למשהו פרקטי?
0: בתפקיד הזה ספציפית היה יותר קל לכתוב. לא תמיד זה תהיה התשובה. כי הוא לפעמים יותר קל דווקא במשחק, בצילומים, זה נורא משתנה. בתפקיד הזה ספציפית לי, דווקא הכתיבה הייתה החלק היותר קל.
1: את מרגישה אבל שמה שכתבת בסופו של דבר התממש לך כשראית את זה על המסך?
0: כן, כן. אפילו בצילומים עצמם זה מקבל יותר חיים.
3: כן. ומה נגיד הדבר שאת תקחי באמת מהפשוטה להמשך הקריירה? נגיד תובנות חדשות שנוצרו לאחר כל הפרויקט הזה?
0: וואו, בוא נחשוב. קודם כל יש המון תובנות, אני נוסע לזקק. אני חושב כאילו בגלל שעמדתי גם קולנוע ותסריט, אז אני חושבת שבסוף אין על המבנה הקלאסי של שמלמדים בבית ספר. זאת אומרת, כי הרבה פעמים שברנו את ההגה מבחינת המבנים הקלאסיים ומבחינת הז'אנרים. אז כאילו אני מאוד מאוד אוהבת את זה, אני אמשיך לעשות את זה, אבל גם המון המון כבוד למבנים הקלאסיים שמוגדרים כבר, כאילו, אתם יודעים, תנ"ך, כזה. מהספר של התנ"ך יש, אתם עוד תלמדו. אם אתם עושים תקשורת וכזה, לא יודעת, אם אתם עושים קולנוע, תקשורת, אבל כאילו מה שמלמדים אתכם, לתת לזה כבוד. זהו.
1: אז בסדרה יש ממש את כל הסקאלה של התעשייה, באמת, אם אנחנו נעבור דמות דמות, יש מכל הקצוות. אז מי השחקן בסדרה שהכי נהנית לעבוד איתו, שבאמת לקחת ממנו משהו שימשיך איתך בתחום?
0: תקשיבו, אני אגיד לכם את ה... או, כאילו, זה כאילו קלישה, אבל באמת נהניתי מכולם, ממש, אנחנו כולנו נהיינו חברים. היה מדהים, אין, כל אחד, אני לא יכולה אפילו להגיד מישהו אחד. נגיד איתי תורג'מן, קודם כל בכלל היה כבוד לפגוש אותו ולעבוד איתו, אפילו שלא היה לנו סטלון ביחד, רק עצם זה שהוא ישב איתי שם בשולחן של האוכל, אז זה כאילו כבוד ענק. וניב וכרמל ומאיה, כאילו נהיינו חברות, חברות אמיתיות כמו בסדרה, אז כאילו אין, אי אפשר לחלק את זה כולם.
1: מבינה.
3: אז אנחנו כמובן מותקנים ויודעים שמתוכננת עונה שנייה לסדרה, ורצינו לדעת אם יש עוד טכניות חדשות באופק שאנחנו רוצים לשמוע עליהם אולי?
0: כרגע כלום לא ידוע. אנחנו רגע מעכלים את מה שהיה. עדיין לא, אין משהו שאנחנו ככה יודעים לגביו. בינתיים אנחנו סופגים את מה שקורה בטיק טוק, בזה, כאילו מטורף.
1: לגמרי. טוב, אז אושרית סרוסי, קומיקאית, שחקנית ויוצרת. תודה רבה לך על הרעיון הזה. בשרות טובות, כמו שנאמר. אז נמשיך עם השיר, בשרות טובות, של אגם בוחבוט והפשוטה.
0: אתם מתוקים, ביי ביי.
3: ביי.
2: ביי.
4: אני לא נוגעת באלכוהול יפה שלי. לא חברה של אלכוהול בכלל.
5: כבר שעה, העיניים שלך עליי, ואני כמובן.
4: כמו ישראל מתייבשת לא בי

0: יודעים שאתם אוהבים אותי, כסור כסור, הפשוטה.
1: טוב, אז אחרי רעיון באמת וואו, מעורר השראה עם אושרית, אנחנו נחזיר ככה, נעשה כזה פלשבק למה שהתחלנו ממש לפני כמה דקות, ונמשיך עם פרק בפינה ממש ממש מיוחדת שהכין לנו.
2: טוב, אז ככה, אחרי ששאלתי אתכם שאלת פתיחה של מי הדמות האהובה לכם בסדרה ועניתם?
3: ענינו כאילו במורחה.
1: ענינו וממש קיבלנו גם את הדמות האהובה, ענינו לדבר איתה, זה לא קורה הרבה.
2: אז כאילו נמשיך עם התאמה הזאת כזה של דמויות, ואני רוצה שכל אחד מבחם תתאים דמות מהסדרה למישהו מהפאנל, ואני גם אשמח כאילו לפירוט.
1: אני רוצה שלא, אני רוצה להיות בסוף.
4: אני אתחיל.
3: אתה לשים בסוף?
4: אני רק רוצה להגיד, לצופים, לא לצופים, למאזינים, שכבר דיברנו על זה לפני כמה זמן, לפני שכאילו ממש פתחנו את הפאנל הזה, אז לי יש תשובות כבר.
1: שתבינו שזה מעסיק אותנו.
2: אני לא מכיר את התשובות.
4: אוקיי,
1: בוא נעשה את זה,
4: זה הכי קל.
3: אם אתם לפלג,
1: נופר. לא, לא.
2: אני נופר?
1: למה? פלג מלולוב.
3: מלולוב.
1: מלולוב, מה הקשר, אבל כן, פלג, אני לא... פלג לא כזה...
3: לא, פלג.
1: לא בכיכרון
4: הוא. פלג, האמת שהוא... לא יודעת. הוא קצת
1: לא... לא, לא, לא, לא, לא. בנות, פלג נאוראי. מה? יש קצת.
3: נאוראי.
1: נאוראי של בצי.
4: הבדוק של בצי.
1: אתה נאוראי. אתה כזה איש, שיש במטבח, וזה, לבן, לבן, כבן. שיפוצים, כן, עניינים. זה הכי אתה, אוקיי, פלג לך מצאנו, סבבה. יעל.
2: לא,
1: יעל רוזי.
2: היא נופר, לדעתי.
3: אני נופר?
2: מה שאני מכיר ברדיו.
4: לא.
1: רוזי טפז, רוזי טפז.
3: רוזי טפז, נופר.
2: אני מכיר אותך, אני מכיר אותך עצבנית.
3: נופר ארסי.
2: אני מכיר אותך שצוחקים שאת... שאני לא נמצאת ואת כמה... ככה אני מכיר אותך, אני מכיר אותך נופר.
1: לא, לא, לא, רוזי טופז, אין לזה בכלל.
4: גם כשרוזי מתעצבנת, היא לא מתעצבנת כמו נופר.
3: נופר,
2: היא מתעצבנת בקלאס.
1: היא מאבדת הכלים, כפרה עליה, היא גם אין לה שליטה. רוזי נניח, היא מאופקת יותר, היא לא יכולה להיות נופר.
3: מה קורה לכם? אני בול טופז.
1: את טופז, את בדיבור טופז.
3: אני אעשה נקמה.
1: ברמות.
3: גם עכשיו נגיד ש... צחקתם לבד, הלכתי לחדר השני, אמרתי, אני אצחק בלעדיכם. כאילו, אני טועה, הכי טופז.
1: לא, לא, טופז, היא מתאים לה לחיות לבד, בסוף של דבר עם שלושה נאוריים. לא, זה בסוף יקרה. היא אדירה בתל אביב של דוד שלה, שכנס לגיד דוד שלי, יצא לכם ככה וככה וככה.
3: יש את הקטע בסדרה ש... תימור בוכה בסוף הסדרה, ואז אומר, די, די, תרגי,
1: הכל בסדר. תקשיבו, תקשיבו, המאזינים, חשוב שהם ידעו את זה, רוזי לא יודעת להתמודד עם סיטואציות חברתיות, כאילו, אי אפשר יגיעו לבוכה, היא תגיד כמו טופז, היא לא תיתן שיפקו לה לכתף, כי זה יכתיב לה אותה.
3: וואי, זה עטבול.
1: זה פשוט... אבל אני חושבת שאפילו הוא יופתע. אבל יש לך תכונות אחרות טובות של טופז, אז כאילו, נתנחם בזה.
4: טופז ותוך... תוך תוכה הוא רגיש.
1: בתוך תוכה, את רואה, את רואה, הוא אמר גם, הוא אמר כשבסופו של דבר, למי שאנחנו עושים פה ספוילרים בפרק האחרון, הוא אמר, בסוף את תחזרי לבכות לי על הכתף, כשהיא רצתה ללכת לאפוני עוד פעם, לאדון,
3: כן, לא, יש. זפרני,
1: תימור. זפרני, תימור, תימור, אפוני, חיים שלי.
4: אני תימור, אתם חושבים שאני משוגעת?
3: לא משוגעת, אבל...
1: סייקולולי, סייקולולי
3: ברמות.
1: את הכי הרבה תקרא מסכן,
3: נגיד את, אוקיי, לא מאופקים, מלהבים נגיד, בואי, תקחי את כמה חברות, תעברו לתל אביב, תעשו זה,
1: בסופו של דבר, היא גם, היא ממקום יפה מאוד, תימורים, ואז היא באה לבסופו של דבר,
4: שהאבוש משלם,
1: שהאבוש משלם,
2: את באמת דומה לה,
1: כן, לא, היא תימור,
2: באמת אבל כאילו ברצינות,
1: תימור, תימור,
4: איזה בחינה,
1: לא חיצה,
3: פנימית, פלק פנימית,
1: פנימית, כי,
3: גם חיצונית,
1: הן דומות והכל, פשוט יש להן נתונים שונים. בקיצור, אז את מאוד מאוד תימור, זה חשוב לצייר.
3: לובל, נראה לי גולת הכותרת.
4: אין דמות שיותר מתאימה למאיה לובל מאשר כנרת.
3: וואו, זה הבן אדם.
1: אני אגיד לכם מה הבעיה.
3: המילים הגבוהות, הטונציה,
1: הסחיות,
3: הכל, הכל.
1: אני, זה קצת, אני מדברת כדמות, אני קצת לא מסכימה. א', אני חושבת שפחות מתאים לרוצחת. לא משנה כמה יבואו לי...
3: אתה רגע אמרת, אני מדברת כדמות. לובל. לובל. את בואי.
4: לובל לכנרת, ואין על זה יורין. אני פשוט משפטים שהיא אומרת, גם היא פשוט אומרת, זה כאילו לא...
1: אני חושבת שנעשה לי פה קצת עוול מהבחינה הזאת, ושלהיות תימור זה טיפה...
4: אני חושבת שיותר נורא להיות כנרת.
2: מה, להיות תימור זה לא כזה גרוע.
3: זה לא כזה גרוע,
1: תימור, לא. תקשיבו, כנרת זה...
3: תימור גברת.
1: כנרת עומדת על העקרונות.
3: כן. אבל זה רק את השעי עקרונות של הקצת סחים.
1: אבל תקשיבו, בסופו של דבר, היא מלכת הכלא. מה אתם באים עליה? היא מלכת הכלא.
3: וגם את, אם את תכנסי הכלא, את תהיה מלכת הכלא בסוף.
4: אני מקווה. למה שפלג לא יהיה לוי?
3: לא.
1: לוי?
3: לוי הוא קטן.
1: אסו.
3: נו, את רואה. עכשיו אנחנו מתפזרים, יש לנו פה עוד הרבה שאלות לעבור.
1: וואי, אבל אני יכולה לדון על התאמת דמות לכל אחד פה שעות, שתדעו. רק שבים שזה מקוצר כל העניין הזה.
3: אני
1: גאה
3: שאני תופעה ספרנות.
2: אין, אין בעיה בלהיות תימור. אבל וואלה, עכשיו, אחרי שאתם מדברות, אני ממש רואה אתכם כהדמויות.
1: אתה מדבר אותי ככנרת עכשיו פרק?
2: את פחות, את יעל וזפרני ממש.
1: תודה רבה.
3: אני גאה להיות תופעה.
2: אבל לא, גם את.
3: מה באופי? אתה חושב שהאופי שהוא דומה תופעה?
1: אתה גם קצת נאורה, אשתנה.
3: אני בדיבור?
2: לא, לא.
1: אני בדיבור?
3: פס?
2: איך שאת מגיבה לדברים, כן,
3: כן, כן.
2: טוב, אז ככה, חלק מהשחקנים בסדרה באים מרקעים שונים, ולאו דווקא מרקע של משחק, לדוגמה מתן פרץ. אתן חושבות שזה מאחד את הסדרה ומבדיל אותה מסדרות אחרות, ואם כן, איך?
1: לגמרי, אני יכולה להגיד שמתן נניח, בעיניי מוסיף המון לצבע של הסדרה.
3: אני מתאהב, ממש.
1: הוא כאילו, ההוכחה ש... אני מקבלת את זה שנייה לרוקדים כוכבים, שאתה מקבל אנשים מגילאים שונים, בצורות פיזיות שונות, ובכללי, כאילו מתחומים שונים, שעושים את אותו דבר. אז כאילו לבוא ולתת פה צ'אנס לאנשים להיפתח לתחום אחר, זה בעיניי גם מייחד הסדרה מאוד, כי זה נותן את כל הג'אנרים, פתאום, אי, אני מכיר אותו מסטנדאפ, עכשיו אני רואה שהוא גם שחקן. וגם זה...
3: הוא גם ממש, כאילו...
1: אני תיאר לי הזדמנויות הזאת.
3: הוא היה טוב גם.
1: הוא היה ממש טוב. גם קייסי, סליחה.
4: אני רוצה לומר, אני כן מסכימה שזה מייחד את ה... כאילו, את הסדרה מבחוץ, שכאילו אנשים יותר יכולים להכיר ולהתחבר, אבל אני חושבת שבסדרה עצמה זה לא כזה מייחד אותה. אני מאמינה שאם יש שחקן טוב, לא משנה מאיזה תחום הוא, אם הוא משחק טוב, אז כאילו מעולה, אבל אני לא ראיתי את הסדרה והרגשתי כביכול איחוד, כי מתן פרץ הוא זמר והוא שיחק. אתם כאילו מבינים את הראש שלי?
2: אבל זה כן היה קצת שונה באיזשהו אופן.
4: ברור.
2: כאילו רואים שזה לא...
1: הוא סטנדאפי,
4: יש לו שיר, לא?
1: יש לו שיר יצר, כנראה שהוא מכחיש אותו.
4: אה, אוקיי, אני אוהבת אבל להגיד.
1: בגלל זה בפלייס שלי. כן, אני מבינה, הוא לא זוכר.
3: יש דרות שלוקחים אנשים מפורסמים כדי לקדם את הסדרה, אוקיי? ואז כאילו נותנים מקום לשחקנים אמיתיים שבאמת, מה זה שחקנים אמיתיים? אנשים שיש להם כישרון שהם רוצים, בדיוק, שהם רוצים. או נגיד שרוצים להתחיל, אבל נדבר על זה בהמשך. אבל ממש בסדרה הזאת, לקחו אנשים כמו נגיד מתן פרץ שאמרנו שזה לא המקצוע שלו, וממש היה טוב, כאילו גרמו לכולם לשחק טוב, לא הרגשתי שיש שם איזה מי שאני אומרת, יו, אני לא מאמינה לו.
4: בדיוק, הם לא התפשרו.
3: בדיוק.
1: אבל זה בדיוק הפואנטה שאוקיי, פה לא הרגשנו את זה, אבל נניח עכשיו היינו נמצאים בסדרה אחרת, קונספט חדש, שמערב באמת כמו שעשו פה, לוקחים אנשים מג'אנרים שונים, או כמו ניב שיטרית, שהיא שחקנית חדשה, שכאילו יוצאים מהדברים שהם הנורמה, אפשר גם להתפשר פה, להסתכן פה בהתפשרות ברמת משחק, או שבסופו של דבר, אנשים ירגישו שהמוצר לא מספק את מה שהוא אמור לספק.
4: לגמרי, אבל בשביל זה יש אודישנים ודינמיקות קבוצתיות אחרי האודישנים.
2: רואים הכל.
1: דינמיקות
4: קבוצתיות. באמת, לא.
3: היינו בגודמן.
4: באמת ככה הם עושים, הם עושים אודישנים. ואז סתם, אם נופר ותימור ובאס יתחילו לשחק ביחד, אני צריכה לראות שיש להם דינמיקה, אם אין להם את זה, אז כנראה שצריך לשנות משהו.
2: טוב, אז יש בסדרה 9 פרקים שהם כאילו כולם נהדרים ומצחיקים בטירוף, אבל בטוח לכל אחד ממכם יש את הפרק שהוא באמת המועדף עליה. כאילו, זה שצחיק אותה הכי הרבה שיש בה.
4: נראה לי שכולנו את הדבר נגיד ב-3.
1: אוקיי, 3-4 ופנג'ויה. כן, אוקיי, כולנו מתחברות אל הפנג'ויה.
2: אני ראיתי את הפנג'ויה עם ברק ומליחי.
3: זה היה כאילו הפיק של הסדרה.
2: זה הפרק הראשון שראיתי.
1: תקשיבו, הפנג'ויה...
3: זה כל סצנה מושלמת פשוט.
1: בסופו של דבר, כן, גם השינוי לוקיישן, אני אגיד לכם מה, אני פחות מתחברת את הפרק שאני הכי פחות אוהבת, זה של הפריקי סבתא, שזה כאילו מרגיש לי כמו פרק, כאילו היינו ברמה מאוד מאוד גבוהה של פרקים, הגענו לפרק אחד נפילה, ואז חזרנו לפרק סיום. אז כאילו... אני חושבת שהפנג'ויה זה היה סי, במיוחד שזה גם, זה היה מצילום הראשונים שלהם, תקשיבו, הם היו בהכי התחלה והתרגשות, הם ישר נסו לילת לצלם את זה, ורואים, אני כאילו ממש רגשתי את זה למסך.
3: כן, גם באמת כמו שאמרתי, כל סטנה שם פשוט מעולה, כאילו, גם במסעדה וגם ברצח שהיה שם, וגם בכלי בפנג'ויה עם לוי ו...
1: וכנרת, גם בים, כשהם נתקו בה עם הבננה, עם התביעה גם.
4: נראה לי שם כזה ממש מכירים את האופי של כל דמות. כאילו רואים את כולם, כולם, כולם, זה לא מתרגז במישהו, רואים, יש סציינות עם כולם.
3: חוץ מיפתח. יפתח קצת...
4: יפתח
3: לדעת. עם הכנבי ימלך.
1: אין לו, לא, הציל את בצי, זה היה... הקטע שלו זה... The hero of the day, כאילו, זה יפתח.
3: האווירה הססלבה.
1: כן, הוא מושלם כזה, אין לו בעיות. זה בדיוק הבעיה, אין לו דגלים אדומים, זה דגל אדום אחד. אז כאילו, אני מסכימה.
2: למה זה דגל אדום?
1: אתה צריך שיהיה איזה
3: דגל אדום. אתה לא יכול להיות מושלם.
1: אנחנו נדבר, כבר ניכנס לפן זוגי בתוכנית אחרת, שלנו לא פשוט להיות
2: בן זוג.
1: כן, בדיוק, אבל...
3: ארבעת הרווקים, בסבבה.
1: כן, ממש, לא פשוט להיות רווק, סליחה. אבל כן, אני חושבת שבאמת נתנו שם מקום ובמה לכל אחד מהדמויות, ושזה עשה את ההבדל בין שאר הפרקים.
2: טוב, אז ככה, לסיום של הפינה, נעשה סבב וכל אחד מכם תגיד את השיר האהוב עליה.
5: גם זה נראה לי, זה אותו הדבר.
1: לא. זה אותו דבר.
5: זה לא אותו דבר,
1: כי אתן הולכות obvious. תצאי מהקופסה.
5: אז תתחילי.
3: ה-obvious, שאין מה לעשות, כאילו זה באמת מושלם.
1: את חייבת לבחור אחד ואסור לחזור עליו.
3: זה, איך קוראים לו?
1: דופמין.
3: דופמין, אבל תעלי לדירה, זה מושלם גם.
1: אוקיי, אז אני אומרת שאת בוחרת תעלי לדירה.
5: נועם? נועם קליינשטיין?
3: כן.
1: אז דופמין, את לא יכולה לבחור תעלי לדירה.
5: אני בוחרת דופמין.
3: כן.
1: פלג, מה אתה בוחר?
2: אני אוהב את הקלאסי, לא פשוט להיות פתאום.
1: וואו,
2: אני... כן, לא אכיר אל בזה.
1: אני אגיד לכם מה, יש שם שני שירים שאני יכולה לשמוע להנעתי. אני שומעת אתם, א', אני שומעת את הפסקול פשוטה ברכב. סתם כשאני נוסעת.
3: כנרת.
1: הנה דלאפ.
3: כנרת.
1: תקשיבו, יש שם שירים טובים, אבל אני אגיד לכם מה.
3: כנרת הייתה מוצאת סדרה שהיא אוהבת.
5: הפשוטה נקודתיים.
3: וסתם ברכב תפסקול.
1: כנרת נקודתיים. אני אגיד לכם מה, השיר האהוב עליי זה, לא, השם שאני יכולה לשמוע זה נניח השיר שלהם בחינה, אופלה זזל של נינט. לא, אבל תן לי רגע, יש לזה פירוט, כי אני ממש ממש בתוך זה.
2: יאללה, חלב.
1: ואת השיר חופה שלהם, של עדן בן חסון.
5: אמרו שזה שיר ממש יפה.
1: אמה? כן.
5: באמת, כאילו פורים.
1: זה שיר ממש טוב, אבל נראה לי שאני אלך על פלילי, שאלה גם בוכבות, אני גם אותה אוהבת.
3: לא שמעתי. כאילו את שניהם לא זוכרת.
5: כאילו אני לא זוכרת גם, אני זוכרת שעדן, אבל אני זוכרת את שלה גם.
1: אחלה פסקול, תשמעו אותו.
2: טוב, אז ככה, עם כל הדיבורים על השירים והזמרים, נעבור לזמר שבחרתי ולשיר שנאזין לו, וזה תכלס שידור ראשון שלנו, אחרי קיץ שלם שלא שידרנו ולא היינו פה, ועולם המוזיקה במדינה כאילו ממש התפתח. אני חייב להגיד, המון, לא באמת, המון זמרים כאילו פרצו וזה, והראשי שבהם זה אופק הדנק, שהיה המון בכותרות בתקופה האחרונה, ובצדק הוא הוציא מלא שירים נדרים, וביניהם השיר שנאזין לו, שאופק מבצע יחד עם ליד מאיר, יוצאת מן הכלל.

0: טוב, אז בתעשייה שלנו היום קיימים המון אומנים כישרוניים מאוד, שיכולים לפרוץ לתודעה של כולנו. בפועל לא לכולם מתמזל המזל לכך, ומכך עולה השאלה כמה מקום יש לשחקנים שהחלום שלהם לשחק בבמות ובסרטים ובסדרות בתעשייה שלנו היום, כמה היא באמת מתאפשרת וכמה אפשר. אז יעל, מה את יכולה להוסיף לנו בנושא?
1: טוב, אז אחרי באמת שכאילו ראינו את אושרית סרוסי, שהיא כוכבת הסדרה, אני רוצה יותר להתייחס לדמות של נופר, שבעצם משחקת אותה ניב שטרית, שזה אפשר להגיד שזה התפקיד משחק הראשון הגדול שלה בטלוויזיה, וגם בסדרה כזאת מצליחה. ובעצם כולנו יודעים שלהיכנס על המשחק זה לא תמיד פשוט, כמו שזה נראה מבחוץ, ויש שחקנים חדשים שמתמודדים עם תחרות מאוד גדולה, ועם הרבה אודישנים ודחיות ולחץ, והם חייבים להוכיח את עצמם. ולפעמים זה קשה לקבל את ההזדמנות הראשונה, במיוחד שיש לנו המון שחקנים במדינה שהם כבר מוכרים ויש להם את המקום שלהם. אז ככה, לשאלה הראשונה שלי, אני אשאל אתכם, למה לדעתכם לשחקנים חדשים, במיוחד היום, יותר קשה להיכנס לתחום המשחק?
2: אני חושבת שיותר קשה בדיוק כמו, כאילו מה שאת אמרת, שכרגע שיוצאים סתם מישהו רוצה אותי סדרה, אז הוא מן הסתם רוצה שהסדרה שלו הכי תופץ והכי תצליח והכי תתפרסם, ועושים את זה בזכות אנשים מוכרים שמשחקים בהם. בואו, אם אתם תשמעו סתם ש... אם נופר הייתה משחקת, לא היינו מכירים אותה לפני, מול בצי, שאנחנו מכירים אותה ממלא פרויקטים, מלא סדרות, אז מן הסתם שזה יותר ימשוך אותנו שהיא נמצאת שם. אני חושבת שזה בדיוק מה שאת אומרת, שמאוד קשה לקבל את ההזדמנות הזאת, במיוחד סתם, אפילו שאפשר להתפרסם מאוד בקלות ברשות החברתיות, ומאוד קל לקחת אנשים מוכרים כדי שהסדרה תתפרסם, זה קשה לקבל הזדמנות, גם אם אתה משחק הכי טוב בעולם.
0: בסופו של דבר, אני לא מזכירה מה שדפני אמרה, שזה כאילו אתה מחפש בתור משהו חדש, שגם לא עשו אותו לפניך, משהו שיתפוס, משהו שימכור. ודברים שמוכרים זה דברים מוכרים, ואנשים גם הולכים לרוב על המוכר, נניח חובבי התיאטרון לבינינו, אז אם הם יראו...
3: ויש הרבה כאלה.
0: כן, באמת שיש הרבה.
3: כן, נכון.
0: המון. אז אם יראו הצגה שיש בה ככה וככה שחקנים גדולים וזה, אומני תיאטרון, אז זה ימכור הרבה יותר מאשר פתאום הצגה של רק שחקנים חדשים, שבאים פעם ראשונה בהתנסות על במה. אז כאילו מצד אחד, זה גם בעיני הקסם בפשוטה, הם הביאו ערבוב בין שחקנים מאוד, מאוד יציבים, נניח, נקרא לזה ככה, כמו בסופו של דבר ההורים של בצי, כאילו זה אנשים... שהם הרבה זמן בתעשייה ומכירים אותם, וזה גם משך...
1: אבל גם להם היה תכלית
0: ברפרנס, היה להם רפרנס לכיף הזה.
1: כן, השמש וכל זה, היה להם המון רפרנסים וכזה דברים של...
0: זה בדיוק הקטע, זה ערבב את הכל, את שני הסוגים, גם כאילו ממש מהחדש, שחקנים שלא מכירים בכלל, לשחקניות שאולי קצת הכירו בשם, אבל לא באמת, כאילו נלך כמו קרמל, כאילו תימור. היא עשתה את פרויקט או שניים, כאילו כל הקטע עם אבא שלי, זה דני קושמרו, וזה ידעו מי, אבל לא... היא גם סיפרה על זה שהיא עשתה המון המון אודישנים, ואף אחד לא קיבל אותה. אז כאילו, היה בתוכנית פשוט את כל הסקאלה, של כל המגוון של התפקידים.
1: כן, אני רוצה כאילו להוסיף ולהגיד על זה, שאני חושבת שמה שקרה בפשוטה, זה משהו שקורה אחד ל... שבאמת כאילו מתאהבים. אני ממש כאילו יכולה להגיד שאני הבנתי מכל הרשתות והכל, שממש התאהבו בדמות של נופר. וממש עלה לה כל העוקבים, והיה ממש כאילו תאוצה אחריה. זה משהו שקורה פעם ב... לשחקן ככה, וכמו שאמרתם, אני ממש מסכימה אתכם שכאילו זה באמת קשה לשחקן חדש להיכנס לכל התעשייה הזאת. אתם חושבים שכישרון זה הדבר היחידי שמאפשר לשחקנים מתחילים להצליח?
3: בטוח שלא. כאילו יש כל כך הרבה משתנים בעולם הזה, ואני גם חושב שצריך הרבה מזל.
2: בול.
3: ושיסתדר לך הרבה דברים. כאילו, אני סתם לוקח את זה, נגיד לעולם הכדורגל, זה גם, זה אותו דבר. יש שחקנים שהם נורא כישרוניים, וכאילו בגיל נוער הם הכי טובים שבעולם, ווואלה, כאילו לא מתחבר להם. לא יוצא להם, הולכים לקבוצה לא טובה, פוגשים מאמן לא טוב, וכאילו רואים רק ספסל. זה אותו דבר גם בעולם הזה. כאילו, יכול להיות השחקן הכי טוב והכי מוכשר בעולם, וכאילו, פתאום המפיק, לא יודע, כאילו, לא התחברו אליו וזה, ולא הסתדר לו, והוא, כאילו, נאבד בעולם.
2: בול, זה, כאילו, הרבה פעמים, מה שאת מציגה, זה לא מה שאנשים מחפשים בעולם, בעולם הזה. כמו שברג אמר, זה לא בטוח מה שהמפיק רוצה לסדרה, או מה שהתסריטה היא, זה כאילו, מאוד משתנה, וזה, גם, כמו שאמר, גם אם יש כישרון מאוד מאוד גדול, זה לא מבטיח הצלחה.
0: גם כמו הכל בחיים, קשרים. כאילו,
3: גם בכדורגל.
0: כן, בכל דבר יש קשרים, זה תמיד יכול לקדם אותך ולמנף אותך, אז זה למה אפשר להגיד ש... ששחקנים גם חדשים, אין אותה נקועי פתיחה, למי ש... מהדברים הכי כאילו בסיסיים, כסף, שזה מהווה המון כוח, קשרים, פרוטקציות ממש בתוך האירוע, כישרון, בעיניי זה משחק, כקלף משחק הכי קטן פה.
2: גם לדעתי. הנה, עובדה,
0: המון אנשים לא כישרוניים.
2: בול.
0: מאוד.
2: ברשתות החברתיות, טיקטוקרים.
3: אני גם באתי להגיד, אנחנו גם
0: משפיעניות אינסטגרם.
3: חותרים לשאלה הבאה של יעל, זה ממש מתחבר לזה. כאילו היום, תגידי את השאלה וזה מה.
1: השאלה שלי זה בעצם, אם לרשתות החברתיות יש פקטור גם.
2: מלא.
3: זהו, חד משמעית. כאילו היום, ברגע שיש רשתות חברתיות, אז מישהו באמת יכול לבוא וכן להראות את הכישרון שלו מצד שני, ופתאום זה יתחבר לו. כאילו, יש לו יותר מקום להראות את עצמו. אם פעם המפיק לא אהב אותך, אז כאילו, אתה גמור. אתם מבינים מה אני אומר?
0: כן, הקריירה שלך בגדורה. בסופו של דבר גם נוצר הדבר הזה, שנקרא משפיענית רשת, ופתאום יש לה המון כוח. כאילו, מישהי שמעלה סטורים באופן קבוע, ועושה שטאפים, וזה בעצם הפרנסה שלה, יש לה המון השפעה וכוח שהיא כבר לא צריכה את האישורים האלה. נניח שחקניות שכחלק מהתחום שלהם משפיעניות רשת, שרוצות לפרוץ בתעשייה, הן לא צריכות כבר את האישורים האלה ממאשרים חיצוניים כמו מפיקים.
2: שלוקחים אותם, כי זה פרקדור לסדרה.
0: בדיוק, כי הן בונות עצמם מבחוץ, הן מבדילות עצמם משאר שחקניות אחרות, ויוצרות עצמם את הסוג של פרוטקציה אותי, שלכם שווה לקחת אותי, כי אותי כבר מכירים, וכבר בנית את עצמי בחוץ.
1: תחשבו על זה שבאמת יש אנשים שכאילו ממש חושבים על זה וחולמים על זה כל החיים שלהם, והולכים ללימודי משחק והכל. ובסוף לוקחים, כאילו, באמת ילדים וילדות, כאילו,
0: וואי.
1: סליחה, לא אומרת שאין להם כישרון, כן, אבל בוא נגיד שמי שלמד משחק יותר מנוסה בדברים האלה ויותר חולם על זה.
3: זה עצוב זה נשמע.
1: בדיוק, ופשוט לוקחים לו את ההזדמנות.
3: מישהו משקיע את כל החיים שלו, הולך, לומד משחק.
1: בדיוק, פשוט לוקחים לו כאילו את ההזדמנות הזאת ו...
2: כן, כן.
1: באמת בסה, חשוב על זה.
2: נכון.
1: אתם עכשיו, כאילו, אני אשם אתכם בסיטואציה. אתם עכשיו שחקנים חדשים, ולא ממש הולך לכם, אוקיי? ואתם, יש לכם את הרצון הזה, יש לכם ממש כי אתם רוצים את זה. ואתם לא מצליחים ולא עובד לכם. אתם הייתם מנסים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם? כי בסופו של דבר זה נורא גם מתיש.
0: זה קשה לדעת את זה במקום הזה. כאילו, לקבל לא... לא, לא, לא, לא, קשה לקום את זה, אז אני לא יודעת איך הייתי מתפלת.
2: אני בישום כשחושבת שבסוף... העבודה שצריך לפרנס אותך, ואם אני מקבלת לא, לא, לא, אז יש פה בעיה. אם זה מספיק חשוב לי, אז אני יכולה לעשות את זה כביכול עבודה צידית, עד שאני אקבל את הקן הזה, ועד שזה יצליח.
1: זהו, המון, המון בסוף נהיים מלצרים.
2: בדיוק, אבל אי אפשר להסתמך על הלא, לא, לא, כי כאילו תחום המשחק זה באמת תחום ש...
0: הוא נורא פחפח.
2: הוא נורא פחפח, ואין מזל, כאילו אם אין מזל, אז זהו, ובסוף אני צריכה להתבסס על זה, ואם אני את הבסיס, יש פה בעיה, אז אני צריכה, אם אני לא שחקן, כאילו שחקנית הכי הכי מפורסמת והכי טובה, אז אני צריכה למצוא פתרון פה, אני צריכה לשלב בין שני עבודות כנראה.
1: כן. ולשאלה האחרונה שלי, תחשבו באמת על שחקן חדש שזכרו לכם בראש ושאהבתם אותו. אם יש לכם אחד כזה. אני יכולה להתחיל.
2: תתחילי.
1: שזה גם מתקשר לפשוטה. הוא כן היה בחוליגנים, אבל הדמות של נאורה היא. אני ממש אהבתי אותו. ממש אהבתי אותו.
3: אני יכול להזדהות איתך, כאילו, פשוט להגיד שאני גם רוצה אותו.
1: כן.
3: אין לי מישהו אחר, אני זורם איתו.
1: אתה יכול להגיד, יובל, יש לך משהו?
2: וואי.
1: או שלא, זה גם בסדר.
2: אני מתלבטת ברמות. אני כאילו, פתאום בורח לי כל השחקנים החדשים. אני כאילו לא נראה כך מכירה שחקנים חדשים.
1: כן, נכון, אנחנו הרבה רואים כאילו...
2: בדיוק.
1: תכנס אותם שחקנים. טוב, אז השידור שלנו, כמו שאתם יודעים, עוסק בסדרה של הפשוטה, וכמובן שאנחנו נמשיך עם השיר שנותן לנו קצת זווית אחרת, אנחנו נמשיך עם השיר לא פשוט להיות פשוט, של אייל גולן.

0: איתנו על הקו האחד והיחיד, השחקן, הסריטאי והיוצר המצליח של הסדרות שכולנו מכירים, ובמיוחד הסדרה שאנחנו מדברים היום, הפשוטה, חן, מה שלומך?
1: מה אני, פחות טוב עכשיו, לא הכינו אותי ככה לאייל גולן על הבא. להטריע על דבר כזה. מייקל ג'קסון, משהו עדין.
0: אין בעיה,
2: בפעם הבאה יש לנו. אנחנו היינו פה עם לא פשוט להיות פשוטה, ממש לפני שתי דקות.
1: זה נכון.
0: טוב, אז חן, לפני שבכלל נתחיל לדבר על ההווה, נדבר שנייה על איך הכל התחיל. למה בכלל החלטת לך בכלל ללכת ללמוד בבית ספר לאומנויות?
1: לא היו הרבה ברירות. לא היו הרבה ברירות, זה מה שאני יודע לעשות. הלכתי לשם שפיגל בהתחלה, לא התקבלתי, לשמחתי הרבה. ספיר, הלכתי לספיר. שר היסטוריה.
0: לגמרי.
1: הכרתי את אושרית, זהו. זה כל מה שהייתי צריך, לא למדתי שם גם כלום, אבל הכרתי, זה מספיק.
2: טוב, אז השאלה שלשמה התכנסנו, איך בכלל נולד הרעיון להפוך את הפשוטה לסדרה?
1: אורי גרוס יזם את הרעיון, כינס אותנו את שלושתנו, ואמר, למה שלא תעשו מזה סדרה? זהו, זה כל מה שהוא אמר. לא היה איזה רעיון או משהו, אבל את היוזמה הזאת זה הוא הביא. ואז ישבנו, חשבנו, מי זאת, מה זאת, מי זה, לאן זה הולך, מה יכול לקרות, מי היא הפשוטה? פתחנו את זה לאט לאט.
3: אם כבר מדברים על הרעיון של הפשוטה כסדרה, אתה ציפית לרמה כזאת של הצלחה באמת מהפרויקט הזה?
1: לא, וגם לא הכינו אותי לסרטוני AI.
0: כל הטיקטוק שלי זה טופז.
2: רק, תקשיב, רק אדיטים שעושים לך, לא נורמלי.
1: לא, זה ביזרי, והAI לא היה, כשהתחלנו סתם לא היה את AI.
2: נכון.
1: אז לא, לא, לא, לא ידעתי. הם אמרו לי כבר, וואו, חכה, ואני אמרתי, בסדר, אני יודע, אבל אין לי את החוש הזה, גם בזאת וזאת, אני אמרתי, טוב, יראו את זה, 10 הומואים, נראה לי, אני נהנה, מה אכפת לי, אבל זה כל, אין לי, אושרית יש לה יותר את החוש הזה, מה ילך, אני לא, אני נהנה ומופתח לדרך.
0: אז אם כבר מדברים על אושרית, אתה מרבה לשתף פעולה עם אושרית סרוסי, ויצא לכם לעשות המון פרויקטורים מצליחים ביחד. מה אתה חושב שעובד כל כך טוב בשיתוף פעולה שלכם, שגורם באמת לכל פרויקט להצליח כל כך?
1: חוסר משיכה מינית.
2: חשוב.
1: זה סוד הקסם. כרגע הבעיות. צדק. אז לא להרבה דברים כאלה. אז כן, אני לא יודע, חיבור מיסטי, אני יודע, גלגולים קודמים, זה מסבר אחר. האדם היחיד שלו, באמת, בוא נמאס עליי לשנייה, 10 שנים, אין דברים כאלה. אני לא יודע מה זה בעצמי. זה פלא.
2: ממש.
0: אז אתה באמת עשית המון פרויקטים לאורך השנים. יש אחד שאתה מרגיש שבאמת הכי מייצג אותך?
1: וואו, כולם הם משהו מנשמתי, זה כמו וולדמורט. מוצאתי חלקים. אני יודע, הכל.
2: טוב, אז אתה באמת מתעסק בהמון תחומים, משחק, כתיבה, תסריטאות. אז ממה אתה הכי נהנה? אתה חייב לבחור אחד שאתה, באמת, אתה אומר, הוא הטופ אחד שלך.
1: וואו, כאילו זה לא כתיבה בנפרד, וזה לא משחק. כאילו לשחק משהו שהוא לא שלי, זה באמת הביחד, זה באמת לשחק טקסט שהוא שלנו. כאילו רק לכתוב, בסדר, אני עוד אוהב, אושרית נגיד לא יכולה לעשות את זה, לא תכתוב לי לאחרים או משהו, לעצמה, אני עוד כותב לאחרים, אין לי בעיה, אבל לכתוב ואז גם לבצע, ואין לזה תחליף, באמת שלא.
3: אמרת שאתה ממש מזדהה עם כל הפרויקטים ואין משהו ספציפי, אבל יש איזושהי דמות ששיחקת איתה שאתה מרגיש שאתה מזדהה איתה בצורה יוצא דופן משאר הדמויות?
1: אני לא יודע, הם באמת חלק ממני, ארמון, טופז, חנאל ודמויות ברדיו, מהדמויות שם. לא יודע, כולם, באמת, אין מישהו יותר.
3: אין בכל זאת איזו דמות כאילו שממש אתה מזדהה איתה?
1: ממש מזהים כולן באופן שווה, כולן ממני יצאו.
3: אוקיי.
2: תקשיב, חן, יש לפלג פה חלום ושאלה לשאול אותך. אז אנחנו ננצל את הבמה ואת ייחודית שיש לנו בפלג, אתה מוזמן לשאול אותו.
3: האמת שאני, האמת שממש רציתי לשמוע אותך אומר ככה איזה משפט מהפשוטה, איזה משהו שאתה...
0: עם הקול של טופז.
3: עם הקול של טופז, כן.
1: איזה משפט אתה בדיוק רוצה?
0: אתה יכול להגיד לנו?
2: אתה יכול להגיד לנו, סתמי קצת.
4: מעלים אותי פה על הקו בשעה כזאת, אני אתבע אתכם. כן, אני אתבע אתכם, שתדעו את זה, פרחים. כל האולפן שלכם, זה קיצ'ן וזה סינתטי, כן, אני יודע את זה. תספרו לי עליכם כבר. חפרים, פרחים, מה זה של פרחים, כן, כן. עדיף לי כבר לעלות בכל הנגב. זה בטוח. איך היה?
2: אתה כוכב,
0: אתה
2: יכול
0: להגיד לנו, סתמי קציצה?
4: סתמי קציצה, לא אותך דיבה.
0: הגזמת לנו חלום.
4: תבכו את זה למעברים.
2: וואי, אנחנו עושים את זה, כמו פתיחת שידור יהיה לנו עם אותו סתמי קציצה הזה.
1: תענוג, תענוג אמיתי.
2: וואי.
0: טוב, אז תודה רבה לכן, אנחנו מאחלים לך המון בהצלחה בעונה החדשה של הפשוטה, וגם בפרויקטים הבאים, ואנחנו כמובן נהיה מותקנים. אז תודה רבה לך.
1: תודה, שבוע טוב.
2: תודה רבה לך.
1: ביי ביי.
0: טוב, אז אנחנו נמשיך עם השיר של זוג הזמרים, שלאחרונה פרצו התודעה של כולנו, התאומים עם שירם, אם לא את.

0: מאזינים ומאזינות, התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אתם על כאן רדיו יש הנשיא, 106 FM, אני מאיה לובל ואיתי באולפן חברי הפאנל שלי. יובל זפרני, פלג רגב ואל רוזנברג. איך היה לכם השידור פתיחה שלנו?
1: מדהים.
2: מטורף.
0: וואו, אני לא יודעת איך סכם במילים בכלל.
2: הרעיונות היו מטורפים. לא רציתי שהם יגמרו.
0: וואו, ממש.
2: וגם היה כיף כזה לדבר איתם, אחרי שאנחנו כאילו ממש אוהבות אותם, וזה היה כיף כזה לשמוע מהם איך הם רואים את זה.
0: כן, אנחנו נורא מתבססים על העניין, ופתאום להתחבר גם ברמה כזאת לפן של הסדרה, זה למה גם אנחנו נתקין את הצופים, למי שלא יודע, שכל הפואנטה של לא פשוט להיות פשוטה, תמשיך איתנו, התוכניות הבאות, פשוט לא על הסדרה, אלא אנחנו נדבר על דברים אחרים שהם לא כל כך פשוטים. אז היום קיבלנו ממש, תסכימו איתי, כאילו ממש טעימה. מכת פתיחה.
3: כמו שאופר האחראי אומר.
1: האחראי.
3: כן.
0: האחראי.
3: איך אני...
2: מנהל רדיו.
3: מלא הגדרות, נאופר.
0: יש לו המון, המון תתנסים לאופר כהן.
3: מלא.
0: אז
1: אם כבר...
0: אז אם כבר אופר, כמובן תודה רבה לאופר כהן, מנחה השידור ולסבא פישר והצל הטכני. אנחנו נסיים את השעה המיוחדת שלנו עם השיר פאפית של הודעה זולאי, שכמו כל השירים של הודעה, לא יוצא לאף אחד מהראש. המשך האזנה נעימה.

רדיו אשל הנשיא גם ב-R Live. כנסו עכשיו מכל טלפון חכם והורידו את האפליקציה שתאפשר לכם להזין לנו מכל מקום בעולם.

got, you can take away a bottle of whiskey, and you said a lie.

conversation. Private investigation.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת? תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

0: יאללה מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור אמא, אני עכשיו יוצא. מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב נו, מה יכול לקרות כבר?
2: שתית? נהנית?
3: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לנוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: בא לכם להיות חברים שלו בזמן הקרוב.
1: רדיו אשל הנשיא גם בטלפון הנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית ארלי והאזינו לרדיו בכל מקום ובכל שעה.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: יאללה מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור אמא, אני עכשיו יוצא. מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב נו, מה יכול לקרות כבר?
2: שתית? נהנית?
3: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: Aș...
1: אם בא לכם להיות חברים שלו בזמן הקרוב, הוא יעשה לכם...
2: רדיו אשל הנשיא גם בטלפון הנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית ארלי והאזינו לרדיו בכל מקום ובכל שעה.

הכל זה גם וגם, הכל זה רק בחירות. מאיזה צד של הסיפור אני בוחר לראות, כשיריות מכל כיוון הופכות לרעש רקע. בלילה במיטה שומע חצוצרות, התעייפתי ונגמרתי מרוב אז

רוח איזה כיף לחיות חשיכת מצרים מרחפת והשביל המדובר מוצב זפת את הכפפות שלי מלא בסטיקרים עם משפטים של חיילים מתים בפילטרים זרוקים הכל זה גם וגם אני חושש שיחשבו שאני קוקו

זה גם וגם, הכל זה תן וכך, ארדוף אויביי ואז תיגן, בגפול אויביך אל תשמח. חלמתי על שלום, קיבלתי בוקס לראש, ורייטינג רייטינג טלוויזיה רייטינג עוד שטרות. אין דין ואין דיין על הפחדה המונית, התמכרות קולקטיבית, מכוונת שיטתית.

טעים רק תדבר. הכל זה גם וגם, ומה בין דם לדם? ישראלים צריכים לשאול, מהו תפקידם? דיסים באינטרנט, מנת חלקו של הליצן. גליצ'ים על המגרש הפכו לינצ'ים באמסטרדם. יהודים עובדי עצות, מפילים פצצות. תמיד הכי חשוך, שש שעות אחרי חצות. שנתיים רצופות, דלתיים נעולות, הכל זה גם וגם, בינתיים.

זה גם וגם, תתפלו, אני חושב כמוכם. במקום לדבר עם השמאל, אני צורך עוד תוכן. במקום לדבר עם הימני, אני קורא לו גולם. עולה על הטיטניק ואומר, הרים הוא עוגן. עוזים הכל, עוזבים לפורטוגל, ועוד נראה בחדשות את בו הגל, נביא מי מסוגל. איפה הדרך, איזה שביל, איפה יש זהב? איפה הרוב מתון שכולכם מדברים עליו? יחי האסקפיזם, מוות לריאליטי. אתה אח שלי, למה אתה רב איתי? מי בעד רפורמה? מי נגד הפיכה?

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

הטבע שפוגע, זה הכוח שקיים. כי האגו פוצע, מרחיק אותך משם, והשפע זורע במוחו של האדם את תאוות הבצע שמשגעת את כולם. זה המוח שיודע החסר שנעלם, הרגע שקובע האם אתה חכם. אצלו בטבע לנצל אותך אדם, זו אהבת רגע.

זה הטבע שקורע, אתה לא נרדם, זה הרשע שגובע, לא הירוק ורם, בקבע מתגעגע, משתגע ומתגעגע.

0: הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לנהוג חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: בית המשפט!
4: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש, 12 שנות מאסר בפועל.
5: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת? תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: יאללה מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש, 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: so beautiful.
1: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
2: ראיתם את הסרטון?
3: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
4: למה שהיא תעשה את זה?
3: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
2: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
4: תעצרו את זה אצלכם.
3: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: יאללה, מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא. מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
2: שתית? נהנית?
3: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: בשיר אוהב להיות בבית, רואים נטייה...
1: אפרופו תודה, זה הזמן להגיד תודה. א' במות, הלבשה, שלומי מלדיני, לדים, סקרין לייט, לבנק לאומי על שיתוף הפעולה, תודה. הגברה ותאורה, מזוז גרופ, עיצוב סאונד, יאיר גורן, עיצוב תאורה, מוטי הרושס. ניהול במה, יוגב הראל, וידאו ארט, קורן בר, ומי שאחראי על הכוריאוגרפיה, קלוד דדיה. יחס הציבור, מי אם לא, זאביק דרור, ייעוץ אומנותי, הרבה כפיים. צדי צרפתי! עכשיו הרגע שגם חיכיתי לו, המנהלים האישיים שלי. נתחיל בך אמנון, תודה לך, אני אוהב אותך. תודה שאתה שומר עליי, שתמשיך להיות מי שאתה ומה שאתה בשבילי. תודה לך גם רלי, תודה, אתם יקרים לי. מי שהפיק את כל הערב המדהים הזה, עכשיו את כל הכוח שבכפיים שלכם, VIP הפקות, ליאור וחזי! כן, כן. תודה לכם, הקהל הכי מדהים שיש בעולם, שאוהב ובא ומרגש. תודה על כל שנייה שבזבזתם לבוא לפה ולראות את ההופעה הזו. אתם חשובים לי, ובלעדיכם אני לא יכול לעמוד פה, תבינו את זה. תודה לכם. השיר המוקדש בשבילכם, נשיר אותו ביחד. זה הולך ככה.

Brava! Brava! אני רוצה להזמין את כל הנגנים אל קדמת הבמה. איפה הכפיים שלכם לנגנים? לרקדנים! לבני המלכות מדימונה! זמרי ליווי! בואו כולם. אני רוצה המון המון כפיים לצוות הכי טוב בעולם! הכי טוב! תודה רבה! היה מרגש. תודה, תודה, ושוב תודה.

0: וואי אחי, איזה מסיבה הייתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: רדיו אש על הנשיא גם ב-R Live. כנסו עכשיו מכל טלפון חכם והורידו את האפליקציה שתאפשר לכם להזין לנו מכל מקום בעולם.
1: Representing it here tonight. Hold on, hold on.

0: יאללה מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור אמא, אני עכשיו יוצא. מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב נו, מה יכול לקרות כבר?
2: שתית? נהנית?
3: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: Hay unas.
1: רדיו של הנשיא, גם בטלפון הנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית R-Live והאזינו לרדיו מכל מקום בעולם.

אני לא מכיר משהו שיכול להוריד אותי למטה. ברוך השם אני קם כל בוקר מתפלל אומר תודה לאבא. תן לפתוח כל יום בסבבה, עזוב אותי מכל הדרמה. תן לי אקשן, תן לי חפלה, הכל תסלם, הכל

אני לא מכיר משהו שיכול להוריתי למטה. ברוך השם אני קם כל בוקר מתפלל, אומר תודה לאבא. תן לפתוח כל יום בסבבה, עזוב אותי מכל הדרמה. תן לי אקשן, תן לי חפלה, הכל תסלם, הכל

לא מכיר משהו שיכול להוריד אותי למטה. ברוך השם אני קם כל בוקר מתפלל אומר תודה לאבא. תן לפתוח כל יום בסבבה, עזוב אותי מכל הדרמה. תן לי אקשן, תן לי חפלה, הכל תסלם, הכל אחלה.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לנהוג חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא. מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
2: שתית? נהנית?
3: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

הורדתי חומות, הורדתי בגדים, הרגשתי חשופה, אמרתי שנעים, גם כשאני שקופה, אף פעם לא רואים, הגוף באדמה.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת? תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

0: כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא. מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
2: שתית? נהנית?
3: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: Remember.
1: רדיו אשל הנשיא, גם בטלפון הנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית R-Live והאזינו לרדיו מכל מקום בעולם.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לנהוג חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש, 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

מותק, אמרת לי שאתמול היית קצת עצובה. מותק, הייתי רחוקה ואת רצית קרבה.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
3: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: יאללה, מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא. מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
2: שתית, נהנית.
3: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: יאללה מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנה.

0: וואי אחי, איזה מסיבה הייתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: ופרעות ורדיפות איומות כל חייו. אבל הוא יצא מזה יותר אמיץ בתוכן. אומרים שאחרי מלחמת העולם השלישית, שעוד לא הייתה עם פצצות אטום וקרני לייזר ומקלות ואבנים, האחרונים היחידים שישרדו זה העם הזה, מה שמראה שלאלוהים יש איזשהו יחס מיוחד עליהם, בדיוק. אני מדבר על ג'וקים. יש לי פה ג'וק, קוראים לו ג'וקי. אצל ג'וקים אין עניין של שמות מקוריים או משהו כזה, קוראים להם ג'וקים וזהו. הוא גר כאן בתוך המלחייה הזאת, זה לא צער בעלי חיים או משהו, יש פה חורים לנשימה, והוא נותן לו אוכל של דגים. הוא אחד מחבורה שלמה של ג'וקים שהולכים איתי לכל מקום. אני לא כל חיי אהבתי ג'וקים. כן, זה לא דבר שאתה נולד איתו. לא יוצאים מהרחם ואומרים, איפה ג'וק? אבל אני מתבייש לספר לכם פה, זה לא בשבילך הקטע הזה. אני בקיץ האחרון רצחתי, הרגתי, זאת אומרת, במו רגליי וידיי, 18,674 ג'וקים. השמדתי אותם, אני מתבייש לספר לכם לאיזה שיטות אני הגעתי בעניין הזה. בכל זאת, זה קצת מוגזם. אני קניתי שואב אבק קטן כזה, ידני. כלום, שלושה תשלומים, כל תשלום 15 שקל, זה לא... זה לא עולה כסף, זה גם לא שואב. לא, סתם, זה שואב, שואב. הייתי שואב, שואב. קצת. והייתי הולך עם כזה מקל כזה, חובטן כזה, נותן טלק על הג'וק ושואב אותו עם השואב אבק, עד שהוא יתמלא ג'וקים. בסוף הערב השואב נשמע כמו מרקס. צ'יק, צ'יק, צ'יק, צ'יק. באיזשהו שלב נהיה לי לא נעים וגם השואב נהיה מסריח. והתחלתי לחשוב על אלוהים. הוא תכנן את כל החי והצומח, לא רק את ש"ס. הוא תכנן את הג'וקים האלה. הוא ברא להם, ממש ברא את כל הכנפיים החומות האלה. הוא תכנן להם את כל הרגליים האלה בזיגזג, עם כל הזיפים האלה. נתן להם רגליים ספר, אתם יודעים שיש להם, שפתאום אתם רואים ג'וק, שלא כל הרגליים עובדות כזה. לא, לא, לא נעים, לא, זה מחזות אגומים כאלה. הוא לא מרגיש את זה, הוא הולך ואתה אומר, טוב, וזה. הוא תכנן להם את המעיים הוורודים האלה, הקטנטנים האלה, כמו של ברבי. הוא תכנן את ה... כן, שדורכים עליהם, שידעו שדרכו על ג'וק. צפרדעים הוא נתן קול אחר, צליל אחר. כל חיה הוא נתן צליל אחר, חוץ מפיל, שאי אפשר לדרוך עליו. אבל צפרדע נגיד שדורכים זה בוגרת, כן? בוגרת. צפרדע קטן זה וכך ישב לו אלוהים ותכנן את צלילי המחיצה האלה. ככה התחילה המוזיקה. לא, סתם אני אומר. זה לא אמיתי. כך התחיל הקצב. לא, לא, סתם. זה לא אמיתי. כל מה שכתוב בתנ"ך זה נכון יותר ממה שאני אומר לכם הערב. בכל אופן, באיזשהו שלב נהיה לי לא נעים. התחלתי לפחד, זה לא שאני איש מאמין או איש דתי. עובדה, אני עובד ביום שישי. גם אתם לא דתיים. עובדה, אתם לא מי יודע מה מתפללים עכשיו. אבל בכל זאת יש פחד קטן מאלוהים, נכון? אתם יכולים להיות חילונים כל הזמן וללכת לים ולנסוע בשישי ושבת, אבל מגיע איזה טוטו או לוטו, אלוהים, אלוהים, תעשה, אלפאו, אלפאו, תעשה, משהו. אתם נשברים, ישר אתם מדברים איתו כאילו אתם סחבים. חבר'ה, יש כאלה שהם מזמן לפניכם מתפללים מגיל אפס ביידיש, והם לא מרוויחים בלוטו, אז אתם תרוויחו! למה מה? לא משנה. התחלתי לפחד מאלוהים, והצטרפתי לחלאג', זה חבר'ה למען ג'וקים. קודם כל הקמנו את אגודת גג לג'וק. בנינו מעון לג'וקות מוכות. הקמנו בתי ספר לג'וקים מכוננים. יש לנו תנועת נוער, יש לנו תנועת נוער, הג'וק הצעיר. יש לנו אפילו ישיבה לג'וקים שחוזרים בתשובה, ישיבת ג'וק שמח. באופן כללי אנחנו דואגים להם, מה אתה רוצה עכשיו? לשבת בקהל? ג'וקי, אתה רוצה לשבת בקהל? קוקי, ג'וקי, מוקי. אוקיי, לך שב בקהל. אל תפחדו, אני הוצאתי לו את השיניים, הוא לא עושה כלום. והאמת היא שהג'וק הזה הוא בסך הכל רוצה משהו שאני חושב שכולנו פה
1: או בעולם, או ביוניברס, או בחלל, או מה שאני...

0: כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לנהוג חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: בית המשפט!
4: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש, 12 שנות מאסר בפועל.
5: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: נגמר.
1: אם בא לכם להיות חברים שלו בזמן הקרוב, הוא יעשה לכם.
2: רדיו אשל הנשיא גם בטלפון הנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית ארלי והאזינו לרדיו בכל מקום ובכל שעה.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: יאללה מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה הייתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: יאללה, מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא. מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
2: שתית? נהנית?
3: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: הרדיו של הנשיא גם בטלפון הנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית R-Live והזינו לרדיו מכל מקום בעולם.
1: אתם יודעים? אני לא מרגיש שעובר לי הזמן. כאילו עכשיו עליתי להופיע, ואני רוצה עוד יום, עוד יום כזה. וואו. מי מכיר את המשפט הזה? זה הזמן להיות גיבור? זה הזמן להיות בן אדם? הרבה מכירים, אה? זה הזמן להיות בן אדם? אני תמיד ישבתי עם עצמי, באמת. וחשבתי כל הזמן שאמרו לי, זה הזמן וזה הזמן, ואתה תמיד גודל. וזה תמיד נשמע חזרה חזרה באוזן, זה הזמן. ישבתי עם עצמי, חשבתי לי שבאמת זה הזמן להגשים את החלום שלי בחיים. זה הזמן שאתם עומדים מולי ואני אשאל לכם, בבקשה.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

הרצאה עדויות יש מיליארד אלפים, כנראה שטעיתי, זה לא עבר. חוץ מלאי מהפייס, אני לא נחמד כי אני ראפר נייס. פאק שילר קיץ, חם לי בקיץ, מה כבר קרה ללשבור את הבית? אחלה קמפיין לחברת ביטוח, האולפן בו

0: אז איתי פון הום טסת שוב גבוה, הופסלה, הוא נולד בפתח תקווה.
1: מה?
0: תוך כדי אח של חר שלך, לא משנה. רבינו שבטונה שיתוף פעולה בחלל, שוב דפקנו קופה ושוב נחלק את השלל. הם רוצים שאני אכתוב שאני אוכל אותה כמו מלאבי, והם רוצים שאני אגיד שאני ראפר, אני ראפר, יאו יאו רסמי, באמת, מה דפקה ביץ'. אני חייזר, אני חייזר, כי בניתי את העסק בידיים שלי. אני חייזר, אני חייזר, כי נשארתי בן אדם כשהשירים שלי ברדיו, המפישוני זה הבייסי!

0: מוזר, אני יודעת מה, כמו שממש היה מצוין בעיתונות, מה ש...
1: מזהה פה את החלקים שלו, איפה הראש?
0: הראש, הנה הוא פה למטה.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
3: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

Welcome to the show.

עוד לא נולדת אני כבר מפחד עלייך הפכתי אבא תסביכן דואג אם אהיה בלחץ כשאת לא נמצאת בבית נשאר ער כשהלילה יורד פוחד להתמודד עם דרמות וחרטות בגיל הנאורים כשתתרגי את הדלת שלך ותסתגרי שאתפלפ אם תעשני ותשתקרי או שיהיה שק החבטות שלך כשתתבגרי כשתיכנסי חזק לסרט של מרד כשתאבדי קשר לאסנס וערך לכסף רק שהנפש שלך תהיה 10 מתוך 10 רק שלא יעשו עליי חרם בבית ספר כי זה יגמור אותי כל התשובות אצלך תרימי אנטנות אל תלכי אחרי חברות שלך הפוסטמות את אחת ויחידה, את מעיין של אור ושפע אז שאף בת זונה לא תגיד שאת כונפה, לא לאהבת אמת אין שום תו תקן את לא צריכה להרשים אף גבר תהי את כמו שאת אני תמיד אזכיר לך רק אל תגדלי מהר מדי שאוכל לשיר לך

0: יאללה, מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא. מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
2: שתית? נהנית?
3: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

ערב טוב קיסריה! כיף לראות אתכם, איזו התרגשות. היו פקקים. יש פה בבאר שבעים, יש? יש? אוקיי, אז הופעתי בבאר שבע והגעתי לשם, היו משהו כמו 10,000 איש מחכים, ואני מגיע לשער, בא אליי שוטר כזה, אני אומר לו, תן לי בבקשה להיכנס. אז הוא מסתכל עליי, אומר לי, תן לו שיהיה ישר שם, ישר, ישר, ישר. ושמאלה, ושמאלה, ושם זה החניון של האנשים, ואתה נכנס. אמרתי, לא, לא, לא, אני צריך להיכנס. הוא אומר לי, ישר, ישר, שמאלה, שמאלה, שמאלה, שם זה החניון, שם אתה נכנס. אמרתי לו, אייל גולן. הוא אומר לי, מזמן הופיע, מה זה?

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לנהוג חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש, 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.